0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.

0: Najväčšie hity.
1: Najväčšie hity.
0: Mixujeme s tými najnovšími.
2: Somber. My body isn't ready.
0: Najlepšie nové hity.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky. Erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Požiar vo vojenskom obvode na Záhorí je už pod kontrolou. Naši hokejisti

0: Ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Požiar vo vojenskom obvode na Záhorí je už pod kontrolou. Naši hokejisti na Hlinka grécky kape v Kanade skončili bez medaily. Pred nami je ďalší horúci slnečný deň. Správy o 6 ráno má pre vás Martina Pastorová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: V súvislosti s veľkým požiarom vo vojenskom obvode Záhorie vyhlásil okresný úrad Malacky mimoriadnu situáciu. Nový požiar lesného porastu vypukol v podvečer pri Senici. Neskôr sa ho podarilo dostať pod kontrolu. Na mieste zasahuje takmer 100 hasičov, zo vzduchu im pomáha vrtuľník a situáciu monitorujú prostredníctvom dronov. Potvrdil to hovorca rezortu obrany Michal Bachraty.
3: Do oblasti smerujú vrtuľníky UH-60 Black Hawk, ktoré budú zo vzduchu pomáhať pri hasení požiaru.
1: Koncom júla vypukol požiar vo vojenskom priestore kuchyňa. Pravdepodobne vznikol pri cvičení leteckých navádzačov. Hasiči nemohli zasiahnuť priamo na mieste, lebo na strelnici je aj nevybuchnutá munícia. Polícia varuje pred zverejňovaním fotiek z dovoleniek. Opatrnosť na sociálnych sieťach je podľa nej rovnako dôležitá ako zabezpečenie si domov či bytov. Fotky z dovolenky, informácie o tom, kde sa práve nachádzame, či verejné zdieľanie našich plánov môžu byť pre zlodejov cennou informáciou. Policajti upozorňujú, aby sme pred odchodom na dovolenku mysleli na svoje bezpečie, nezverejňovali svoju neprítomnosť v reálnom čase a zvážili, komu umožníme prístup k našim príspevkom. Maďarská vládna strana TISA si vybrala za kandidáta na prezidenta bývalého predsedu Najvyššieho súdu Andráša Baku. Očakáva sa, že v utorok ho zvolia za novú hlavu štátu. TISA má v parlamente vyše dvojtretinovú väčšinu. Agentúra Reuters označila voľbu nového maďarského prezidenta za symbolický krok premiéra Petera Maďara odstrániť mocenské bašty jeho predchodcu Viktora Orbána. Predseda parlamentnej frakcie opozičného Fidesu János Boka reagoval, že Baka vo funkcii maďarského prezidenta bude zase bábkou Tisy. Naši hokejisti do 18 rokov odchádzajú z Hlinka grécky kapu bez medaily. V dueli o bronz nestačili na rovesníkov z Fínska 2-3. Mladí Slováci síce viedli v 6. minúte zápasu 2-0, ale Fíni nakoniec využili prevahu z väčšiny zápasu a vybojovali si v Kanade tretie miesto. Prvý gól duelu dal už po 12 sekundách slovenský hokejista Michal Lazovský. Pred nami je jasný až polooblačný deň, opäť bude horúco od 29 do 34 stupňov. Na severe Horehronia a Dolnom Spíši okolo 27, no a pofukovať bude aj slabý vietor a pršať nebude.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné ránko z Expressu aj všetkým na cestách. Po 6. pozdravuje Martina. Stala sa čerstvá nehoda, a to za Slovenskou Ľubčou v smere do Podbrezovej. Radary ste videli na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a potom merajú aj na výjazde do Kľúšova z Bardejova. Hliadky sú v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku, potom aj vo Veľkej Lúke v smere do Sliača, kontrola aj na výjazde z Námestova do Zubrohlavy, hliadka striehne v Lipníkoch v smere do Hanušoviec nad Topľou a ďalšia na výjazde zo Sniny do Belej nad Cirochou. A to už je všetko na teraz, dávajte si pozor.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express. Hráme letné hity.
1: Len pre ten dvojzmyselný smiech, pre jasný plámeň zápaliek.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Už bolo 6:30, za volant zdraví Martina. Hlásite nám novú nehodu, a to pri Veľkých Bierovciach v smere do Drietomy. Staršiu dokumentuje polícia za Slovenskou Ľubčou v smere do Podbrezovej. Radary ste videli na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka aj na výjazde do Kľušova z Bardejova. Hliadka stojí v Bratislave na Panonskej za Slnečnicami v smere k Tesku. Ďalšia na výjazde z Námestova do Zubrohlavy. Kontrola aj v Lipníkoch v smere do Hanušoviec nad Topľou a hliadkujú aj na výjazde zo Sniny do Lejna Cirochov. Toľko z dopravy, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Minister Mingal odmieta, že by Eurokomisia mala problém s našimi IT projektmi. Irán si stanovil nové podmienky na obnovenie plavby Hormuzským prielivom. Čaká nás slnečná horúca nedeľa do 34 stupňov. Správy o 7 ráno sú s Martinou Pastorovou.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Rezort investícií odmieta, že by bola ohrozená 9. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Hovorca Ivan Binda zreagoval, že minister Samuel Mingal považuje vyjadrenia europoslanca Tomáša Zdechovského za zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska.
2: Ak Európska komisia v rámci svojich kontrol identifikuje

0: z plánu obnovy. Hovorca Ivan Binda zreagoval, že minister Samuel Migaľ považuje vyjadrenia europoslanca Tomáša Zdechovského za zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska.
1: Ak Európska komisia v rámci svojich kontrol identifikuje akékoľvek otázky alebo požaduje doplňujúce informácie, ministerstvo ich štandardným spôsobom rieši v súlade s platnými pravidlami. V tejto chvíli neevidujeme žiadne oficiálne rozhodnutia Európskej komisie, ktoré by potvrdzovalo ohrozenie 9. platby z plánu obnovy alebo zníženie finančnej podpory na projekty digitalizácie.
0: Český europoslanec Tomáš Zdechovský informoval, že Eurokomisia má pochybnosti v prípade miliónových IT grantov pod rezortom investícií, ktoré vedie Samuel Migaľ. Komisia nám podľa Zdechovského môže znížiť alebo zamietnuť podporu na projekty digitalizácie. Zrušenie sankcií či uvoľnenie zmrazeného iránskeho majetku, to sú nové podmienky Teheránu na obnovenie plavby cez Hormuzský prieliv. Irán ďalej požaduje, aby USA zrušili námornú blokádu iránskych prístavov, stiahli svoje sily z regiónu a v plnom rozsahu nahradili vojnové škody. Podmienkou na obnovenie bezpečnej plavby cez strategický koridor je aj trvalé ukončenie americkej vojny proti Iránu a jeho regionálnym spojencom. Teherán tvrdí, že od svojich požiadaviek neustúpi. Spojené štáty na ich vyhlásenia zatiaľ nereagovali. Kanadská provincia Britská Kolumbia vyhlásila pre rozsiahle lesné požiare stav núdze. Z obce Summerland muselo pre šíriaci sa oheň odísť všetkých 12 000 obyvateľov. Hlavný požiar zasiahol 5 000 hektárov pôdy, čo je takmer rozloha Prešova. Viacero kanadských regiónov vrátane Ontária či Quebecu aj tento rok zápasí s ničivými lesnými požiarmi. Krajine pomáha s hasením Mexiko, Francúzsko, Nový Zéland či Austrália. Spartak Trnava má po výhre nad Banskou Bystricou 3-0 v tabuľke našej najvyššej futbalovej ligy prvé miesto. Dva góly dal 17-ročný útočník David Polťák. Banská Bystrica nemá žiadny bod a je posledná. V ďalšom zápase Ružomberok nestačil na Podbrezovu 1-4. Tréner Podbrezovej Štefan Markulík skonštatoval, že si napravili chuť po minulotýždňovej prehre na Tehelnom poli.
2: Dobre sme do toho zápasu vstúpili, ten úvod bol v poriadku a z môjho pohľadu veľmi dobre sme kombinovali. U mňa sme využívali tie priestory, ktoré nám jednoducho super svojou organizáciou hry ponúkol.
0: Futbalisti Michaloviec remizovali s Komárnom 1-1 a duel medzi Trenčínom a Slovanom Bratislava odložili na žiadosť Belasích pre ich účasť v pohárovej Európe. Dnes veľa slnka a málo oblakov, pršať nemá, pofukovať bude slabý vietor. Teploty vysoké 29 až 34. Na severe Horehroní a Dolnom Spíši očosi chladnejšie, maximálne 27 stupňov.
3: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné nedeľné ráno po 7:00 všetkým motoristom, je s vami Martina. Pozor na staršiu nehodu pri Veľkých Bierovciach smere do Drietomy. Radary pribudli na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova, aj na diaľnici pred tunelom Prešov v smere z Budimíra. Hliadky ste videli vo Svetom Jure v smere do Bratislavy a kontrola je aj v Dolnom Kubíne na Zochovej v smere do centra. A to už je všetko, jazdite opatrne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Slovenské raňajky na Expresse.
4: Cez víkend vstávate s vašimi domácimi srdcami.

0: tak vôkol.
1: Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi. Slovenské raňajky na Exprese.

0: Slovenské raňajky na Expresse. Víkendové rána s najväčšími slovenskými hitmi.
1: Iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
2: O chvíľku bude pol 8 na ranné víkendové cesty. Pozdravuje Martina. Na rýchlosť pozor na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Merajú aj na D1 pred tunelom Prešov v smere z Budimíra a obojsmerný radar ste videli v Košiciach, Šebastovciach. Hliadky sú v Dubnici nad Váhom v smere do Trenčianskej Teplej. Potom kontrolujú v Košiciach na Slaneckej v smere na most VSS aj v Rozhanovciach v smere do Vajkoviec. Toľko z dopravy. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Slovenské raňajky na Expresse.
3: Ležíš so mnou na peráze.
1: Hráme slovenské hity
0: od 7 do 8.
1: Víkendové rána s najväčšími

0: Láska je tu s vami, ale s vami je tu teraz aktuálne už aj Maťka na Exprese. Pekné ránko. Ty už si tu nejaký ten čas. Už aj Láďo spolu s vami na Exprese. Peter Naď už tu dlho nebude s nami na Exprese, ale možno ešte príde dnes ráno. Uvidíme, nič nie je v podstate vylúčené. Tak verím, že aj vy ste tu spoločne s nami, pretože už sa blíži 8 hodina. Sme pripravení, Mati?
1: Sme.
0: Tak čakajú nás na začiatok aktuálne informácie.
2: Minister Taraba odmieta výhrady k zonácii národných parkov. Nemecko po dronovom incidente posilnilo ochranu letiska v Lipsku. Aj dnes slnko a vysoké teploty lokálne do 34 stupňov. Dobré ráno pri správach o 8 od Martiny Pastorovej.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Eurokomisia má veľké výhrady k zonácii našich národných parkov. Argumenty, ktorými vláda obhajuje sporné uznesenia k schváleným zonáciám, nepovažuje komisia za dostatočné. Podľa ministra životného prostredia za SNS Tomáša Tarabu sa všetky otázky vyriešili podpisom memoranda.
4: Po podpise memoranda medzi ministerstvom životného prostredia a pôdohospodárstva bude úplne každému očividné a jasné, že Lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach.
2: Vláda odklepla návrh zonácií začiatkom júla aj s uznesením, ktoré ministrovi Tarabovi ukladá, aby správu štátnych pozemkov v národných parkoch vykonávali lesníci a nie samotné národné parky. Výsledkom zonácií mal byť ale úplný opak, pričom na túto reformu sme dostali peniaze z plánu obnovy. Ak by Eurokomisia usúdila, že súčasná reforma zonácií je zvrátením dokončenej reformy národných parkov, o stovky miliónov z únie prídeme. Minister Tomáš Taraba si za zonáciou stojí a tvrdí, že ju urobili príkladne. Na letisku v Lipsku pribudol po dronovom incidente špecializovaný radar. Nemecká polícia ďalšie podrobnosti neuviedla.

0: o stovky miliónov z únie prídeme. Minister Tomáš Taraba si za zonáciou stojí a tvrdí, že ju urobili príkladne. Na letisku v Lipsku pribudol po dronovom incidente špecializovaný radar. Nemecká polícia ďalšie podrobnosti neuviedla. Podľa medializovaných informácií ale ide o systém, ktorý dokáže na väčšiu vzdialenosť odhaliť blížiace sa drony a sledovať ich letovú dráhu. Začiatkom týždňa sa na Nemecku v Lipsku nedaleko ukrajinského nákladného lietadla objavil dron s výbušninou, ktorý neexplodoval iba preto, lebo mal pokazenú rozbušku. Generál vo výslužbe Pavel Macko hovorí o náraste hybridných útokov a potrebe zvýšiť obrannú schopnosť voči ním.
1: Ukazuje sa, že stále nemáme dostatočne chránené ani civilné letiska, ani kľúčovú infraštruktúru dvojitého použitia.
0: Na letisku v nemeckom Lipsku došlo okrem dronového incidentu aj k zrážke stroja spoločnosti DHL s neznámym bezpilotným lietadlom. Nemecké úrady v oboch prípadoch preverujú zásah cudzej mocnosti. Pre nás vzácne prírodné divadlo, ale pre prevádzkovateľov elektrických sietí to bude výzva. Európa sa pripravuje na pokles výroby elektriny počas budúcotýždňového zatmenia slnka. Európski prevádzkovatelia energetických sietí prijali opatrenia na zabezpečenie plynulých dodávok firmám aj spotrebiteľom. Pôjde o prvé úplné zatmenie slnka, ktoré sa bude dať pozorovať v kontinentálnej Európe za uplynulých 20 rokov. Uvidia ho v odľahlých častiach severného Ruska, v Grónsku, na Islande, v severnej časti Španielska až po severovýchodný cíp Portugalska. Našej atlétke Laure Frličkovej chýbalo k zisku medaily na majstrovstvách sveta do 20 rokov v USA 26 stotín sekundy. Slovenka skončila vo finále behu na 100 metrov cez prekážky na 7. mieste. Pódium nedosiahla ani jedna z 5 európskych finalistiek. Nedeľa slnečná, iba kde tu s oblakmi, v priebehu dňa sa oteplí na 29 až 34 stupňov. V severnej časti, na hore Hroní a Dolnom Spíši maximálne do 27.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Po 8. pekné nedeľné ráno všetkým Express vodičom aj vodičkám, je s vami Martina. Pozor na radary, stoja na D2 pred výjazdom Bratislava Jarovce v smere z Maďarska, potom na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia a obojsmerné meranie v Košiciach Šebastovciach. Hliadky striehnú v Dubnici nad Váhom v smere do Trenčianskej Teplej, v Košiciach na Slaneckej v smere na most VSS, potom kontrola v Rozhanovciach v smere do Vajkoviec a nová hliadka pribudla v Košickom Klečenove v smere do Sviní. A to už je z dopravy všetko. Želám bezpečnú jazdu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Vladom Varechom.
3: Čaute všetci, krásnu nedeľu prajem. 9. august sa nám začína a ja som si až teraz vlastne uvedomil, že my už nejakých tých pár dní máme po júli, po tom prvom mesiaci prázdnin a už nám v podstate sa pekne rozbehol. No v tretine, dá sa povedať, cca sa nachádzame teraz aktuálne 2. mesiaca. Ide to veľmi rýchlo. Ide to veľmi rýchlo, ale každý jeden deň aj z tých, ktoré nás čakajú, môže byť skvelý, môže byť fantastický. Prečo práve dnešok by mal byť pre vás skvelým dňom? To by som chcel vedieť. Takto od skorého rána už ste hore, už počúvate, tak už asi máte aj premyslené, že čo dnes budete robiť. Prečo bude dnešok skvelým u vás? Dajte mi vedieť 0905 612 612.

0: Veľká romantika na Expresse, Whitney Houston, I Will Always Love You, nám doznieva. Tak možno ste si aj vy trošku uleteli s touto hudbou. 8 hodín 26 minút, Láďa pozdravuje z Expressu. My už sme to spomínali aj v správach o celej, že čaká aj Slovensko zatmenie slnka. U nás to bude takmer úplne, nebude to také úplne, ale teda bude tu vesmírne divadlo, ktoré sme už dlhšie nevideli. Ono sa tá aj opakuje raz za nejakú tú dobu. No a teraz vieme, že v Európe, ale budeme môcť sledovať to úplne, niekde na území Španielska a tak podobne. Ale zisťoval som, že čo to znamená z pohľadu histórie. Neviem, či si vedela, Mati, že
1: no,
0: lebo vieš, keď ľudia nevedeli o tom, čo sa vlastne deje a zrazu sa slnko zatmelo.
1: Tak to nikomu pripisovali všetko.
0: Tak, samozrejme. Tak zisťoval som napríklad už pri jednej bitke pri Halise, že boj medzi médmi a lidmi, tam vtedy nastalo úplné zatmenie slnka. Bojovníci nevedeli, čo sa deje, tak odhodili radšej zbrane, uzavreli mier.
1: Wow, no, to je skvelé.
0: To je.
1: To by sa dalo praktizovať aj v dnešnej
0: dobe. Veď práve, tiež mi to tak napadlo, že kiež by. No, starí Číňania zase verili, že zatmenie slnka spôsobuje drak, ktorý lozí po slnku, a keď nastal tento úkaz, tak začali všetci silno bubnovať na všetky bubny, možno čo mali, a strieľať do vzduchu a robiť čo najväčší hluk, aby odohnali draka zo slnka.
1: To mi príde také mýtické, zaujímavé, mm-hmm. To sa mi páči.
0: No, to mi tak sa nejako spája, že mohli by tam byť veľké oslavy v rámci zatmenia slnka.
1: Mm-hmm.
0: Zatmenie slnka, poďme oslavovať.
1: No, a prečo
0: aj,
1: nie?
0: Presne, aj my to môžeme praktizovať, keď si hovoríte, že pôjdete, lebo v stredu by to malo nastať, niekedy okolo 19.20, pozerám, 19.22 v Bratislave. Takže, ak si hovoríte, že pôjdete von, no, až pôjdeš von, až keď sa zotmie sa skôr. No?
1: No, asi tak o hodinku.
0: Tak, no, tak môžete vyraziť do baru skôr. Dnes asi nejakú tú tmu a zatmenie očakávať nemôžeme. Skôr slnko?
1: Tak, a veľa slnka. Aktuálna teplota 13 až 22, takže zatiaľ príjemne, ale v priebehu dňa to pôjde hore na 29 až 34 stupňov, tých 34 skôr na juhu západného a stredného Slovenska, kde popoludní od 14. pribudnú aj výstrahy.
2: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
3: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
4: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tým, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol deviatej aktuálny pohľad na víkendové cesty, pozdravuje Martina. Aktuálne bez nehôd, ale máme radary na D2 pred výjazdom Bratislava Jarovce v smere z Maďarska, potom merajú na R1 za Nitrou v smere do Bábu, na D1 pred Bytčou v smere z Ričovského Podhradia a na rýchlosť pozor aj na D1 pred Popradom v smere zo Štrby. Hliadky hlásite v Pezinku na Viničianskej v smere von z mesta, potom na výjazde z Turne nad Bodvou do Dvorník Včelár a kontrola aj pri Trebišove v smere do Nové Horúskova. A to už je všetko, želám pohodovú jazdu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Golden nám doznieva aktuálne na Expresse. 2 minúty ostávajú do 9. hodiny. Je tu nedeľa a o chvíľu si dáme aj Shakiru. Toto bude veľmi rytmické. Zú nám bude znieť už o pár minút, dá sa povedať. 9. august, plnom prúde, Láďo pozdravuje.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: a všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
2: Badadan, Badadan,
0: jamajský kráľ moderného reggae, protože Gogol Bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
7: V okrese Malacky platí pre požiar vo vojenskom obvode mimoriadna situácia. Irán si stanovil nové prísne podmienky plavby cez Hormuzský prieliv. Nedeľa bude bez dažďa a s vysokými teplotami. Správy o 9:00 pripravila Martina Pastorová.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Veľký požiar vo vojenskom obvode na Záhorí dostali hasiči pod kontrolu. V okrese Malacky ale aj naďalej platí mimoriadna situácia. Príčina vzniku požiaru je podľa hovorcu rezortu obrany Michala Bachratého predmetom vyšetrovania.
9: Okolnosti o vzniku budú predmetom ďalšieho zisťovania. Ministerstvo obrany bude o vývoji situácie a ďalších potvrdených skutočnostiach priebežne informovať.
7: Koncom júla horelo aj vo vojenskom priestore kuchyňa, pravdepodobne po cvičení leteckých navádzačov. Hasiči vtedy nemohli zasahovať priamo na mieste pre nevybuchnutú muníciu na strelnici. Zrušenie sankcií či uvoľnenie zmrazeného iránskeho majetku. To sú nové podmienky Teheránu na obnovenie plavby cez Hormuzský prieliv. Irán ďalej požaduje, aby USA zrušili námornú blokádu iránskych prístavov, stiahli svoje sily z regiónu a v plnom rozsahu nahradili vojnové škody. Podmienkou na obnovenie bezpečnej plavby cez strategický koridor je aj trvalé ukončenie americkej vojny proti Iránu a jeho regionálnym spojencom. Teherán tvrdí, že od svojich požiadaviek neustúpi. Spojené štáty na ich vyhlásenia zatiaľ nereagovali. Kanadská provincia Britská Kolumbia vyhlásila pre rozsiahle lesné požiare stav núdze. Z obce Summerland muselo pre šíriaci sa oheň odísť všetkých 12 000 obyvateľov. Hlavný požiar zasiahol 5 000 hektárov pôdy, čo je takmer rozloha Prešova. Viacero kanadských regiónov vrátane Ontária či Quebecu aj tento rok zápasí s ničivými lesnými požiarmi. Krajine pomáha s hasením Mexiko, Francúzsko, Nový Zéland či Austrália. Naši hokejisti do 18 rokov odchádzajú z Hlinka grécky kapu bez medaily. Dueli o bronz nestačili na rovesníkov z Fínska 2-3. Mladí Slováci síce viedli v 6. minúte zápasu.

0: zhasení Mexiko, Francúzsko, Nový Zéland či Austrália. Naši hokejisti do 18 rokov odchádzajú z Hlinka grécky kapu bez medaily. Dueli o bronz nestačili na rovesníkov z Fínska 2-3. Mladí Slováci síce viedli v 6. minúte zápasu 2-0, ale Fíni nakoniec využili prevahu z väčšiny zápasu a vybojovali si v Kanade tretie miesto. Prvý gól duelu dal už po 12 sekundách slovenský hokejista Michal Lazovský. Hlinka grécky kap získali domáci Kanaďania. Bez dažďa, bez vetra a s vysokými teplotami, popoludní lokálne aj do 34 stupňov, najmä ale na juhu západného a stredného Slovenska, kde od 14. začnú platiť výstrahy. Zvyšok územia 27 až 29 stupňov a slnečno.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Peknú nedeľu po 9. všetkým vodičom a vodičkám pozdravuje vás Martina. Nahlásili ste nám nové nehody na D2 pred Lozornom v smere z Malaciek, v Rabči v smere do Oravskej Polhory a čerstvá nehoda pribudla aj pri Kráľovej Lehote v smere do Hýb. Pre cestárov do budúceho piatka neprejdete úsekom na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian obojsmerne. Pozor, v Zúberci treba rátať pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami. Radary ste nám nahlásili na R1 pri výjazde Nitra západ v smere do Bábu, na konci R4 pri Milhosti v smere do Maďarska a merajú aj na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova. Hliadky máme v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere na most Apollo, v Plešovci v smere do Slavca, kontrola v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou, ďalšia v Košiciach Šaci v smere do centra a potom hliadka stojí aj v Košiciach na Palackého pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. To už je všetko, dávajte si pozor.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Určite máte vo svojom okolí niekoho, kto dokáže šíriť rôzne klebety. Keď o niekom niečo vie, tak to povie ďalej bez problémov. A možno nie bez problémov úplne, možno si tým len zarába, pretože objavil sa aktuálne jeden prípad ženy z Kolumbie, ktorá sa stala svetoznámou vďaka tomu, že tvrdí, že predáva klebety a že vďaka predaju klebiet si zarobila na dva domy. Asi stoja menej v Kolumbii ako u nás na Slovensku, neviem o tom nejako veľa, ale teda hovorí, že naozaj niekoľko rokov už predáva klebety a predáva ich za rôzne sumy podľa toho, aké sú šťavnaté. Aké šťavnaté informácie tie klebety obsahovali, tak podľa toho stála daná klebeta. A takto si dokázala zarobiť. A inú prácu nemá, iba tie klebety jej ostali. Ale kto vie, možno aj toto je len klebeta.

0: Obrovský hit, kapela Backstreet Boys, Everybody. Nám doznel na Expresse 9 hodín 15 minút, ale Backstreet Boys sa ponovom dostali aj do sveta rozprávok, do sveta filmov, na filmové plátna. O tom si povieme viac v najbližších minútach, ale nebudem hovoriť ja, bude hovoriť náš odborník na filmy a na všetko podstatné, čo by ste mali vidieť, počuť, Kamil Konkol, pretože ten vám povie napríklad niečo aj o tom, ktorý thriller s Keanu Reevesom sa oplatí vidieť aj po 30 rokoch, no a prinesie samozrejme ďalšie zaujímavosti zo sveta filmov, seriálov, podcastov. Hneď na úvod má teda pre vás aj jedno nečakané spojenie.
1: Viete, čo má spoločné Labková patrola a Backstreet Boys? Viem, že takúto otázku ste asi nečakali. Jedna z najúspešnejších chlapčenských skupín nahrala do nového animáku o psích hrdinoch ústrednú skladbu. Šteniatka z Labkovej patroly stroskotajú na exotickom ostrove, kde stoja pred obrovskou výzvou. A tá má dinosaurie rozmery. Doslova. Je to milé, je to akčné, ale aj mimoriadne poučné a pre celú rodinu. Labková patrola s podtitulom Dinosaurí film už aj vo vašom kine. Ubehlo neuveriteľných 30 rokov od premiéry filmu Reťazová reakcia. Jeho hlavná hviezda Keanu Reeves sa tesne pred nakrúcaním zranil pri hokejovom zápase. A potom samotné nakrúcanie komplikovali a celý štáb dokonca na niekoľko dní odstavili kruté mrazy. Vo filme si zahral tiež Morgan Freeman. A ak náhodou hľadáte poctivý thriller s prvkami drámy, Reťazovú reakciu sa oplatí vidieť aj po tých rokoch. Je dostupná napríklad aj na Disney+. 20 rokov od premiéry oslavuje film Spojenec, ktorý je od konca júla dostupný na Apple TV. Kriminálne filmy z prostredia New Yorku majú osobité čaro. A toto je jeden z nich. V hlavnej úlohe so skvelým Denzlom Washingtonom, ale aj Jodie Foster. V napätí budete od samého začiatku až do konca. Je to výborne spracovaný thriller, ktorého nakrúcanie trvalo len necelých 40 dní. Spojenca odporúčam každému, kto na streamovacích platformách trávi až príliš veľa času hľadaním filmu, nielen na víkendový večer. Extrémny obsah na sociálnych sieťach ohrozuje predovšetkým deti. Čoraz viac sa hovorí o ich regulácii, ale aj o zákaze. Ako je vôbec možné, že častokrát neprístupné obrázky či videá sa dostávajú k najmenším? A čo by sme s tým mali robiť? Kolega Ivo Funtek sa rozprával s riaditeľom IPčka Marekom Madrom. Podcast Dopodrobna nájdete aj v aplikácii Rejo.

0: Michal Peng a jeho Oblast nech nám znie ešte stále na Expresse. 9 hodín 29 minút, blíži sa pol desiatej a Alex Warren má novinku, predstavte si to. Volá sa Rescuer a musím povedať, že má k tomu aj celkom pekný videoklip, kde ako keby zachraňoval svoju ženu. Veď záchranca, Rescuer, tak teda nesie názov jeho nový song. My si dáme jeho staršiu, aj keď stále novú vec. Fever Dream na Expresse už za malý moment. Ale teraz sa poďme pozrieť na počasie, pretože zdá sa, že pred nami pekný deň, veď máme leto, Mati, nie?
1: Je to tak, teplota ide pomaly hore, 16 až 26 stupňov, dnes očakávame 29 až 34, popoludní po 14. aj výstrahy pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj pred horúčavami. V severných lokalitách sa dnes chladíme, tam bude chladnejšie do 27 stupňov, no a pršať nemá a pofukovať môže iba slabý vietor.
2: Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Aj o pol desiatej zdraví za volant Martina. Nalásili ste nám čerstvú nehodu, stala sa v Bratislave na križovatke Záhradnícka Jegeho. Ďalšie dokumentujú na D2 pred Lozornom v smere z Malaciek, v Rabči v smere do Oravskej Polhory a staršia nehoda je potom aj pri Kráľovej Lehote v smere do Hýb. Máme aj nové mobilné meranie, je to modrá Octavia kombi v Turni nad Bodvou a okolí. Stacionárne vás namerajú na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Bábu, pri Medzibrode v smere do Podbrezov. Ďalej na R2 pri Detve v smere do Výgľaša. Na rýchlosť pozor aj na konci R4 pri Milhosti v smere do Maďarska. Merajú tiež na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a radar stojí aj v Košiciach na Herlianskej v smere na Sečovsku. Hliadky máme v Bratislave na Dolnozemskej za Dostihovou dráhou v smere na most Apollo, potom na výjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, kontrola aj v Čečejovciach v smere do Moldavy nad Bodvou a na policajtov pozor tiež v Košiciach na Palackého pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. A to je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Miley Cyrus, ktorá už dávno dokázala, že si sama dokáže kúpiť kvety pre seba, ale aj na také kvety vám treba nejaké peniaze a o peniaze sa vieme zase my postarať.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
3: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
4: Tešíme sa na vás.
3: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticketlive.
5: Minister Migaľ odmieta, že by Eurokomisia mala problém s našimi IT projektami. Na nemeckých železničných staniciach sa nebude dať piť alkohol. Teplota ide postupne hore, popoludní aj 34. Sú tu správy o 10. a Martina Pastorová.
6: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
5: Resort investícií odmieta, že by bola ohrozená 9. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Hovorca Ivan Binda zreagoval, že minister Samuel Migaľ považuje vyjadrenia europoslanca Tomáša Zdechovského za zasahovanie do vnútorných záležitostí Slovenska.
7: Ak Európska komisia v rámci svojich kontrol identifikuje akékoľvek otázky alebo požaduje doplňujúce informácie, ministerstvo ich štandardným spôsobom rieši v súlade s platnými pravidlami. V tejto chvíli neevidujeme žiadne oficiálne rozhodnutia Európskej komisie, ktoré by potvrdzovalo ohrozenie 9. platby z plánu obnovy alebo zníženie finančnej podpory na projekty digitalizácie.
5: Český europoslanec Tomáš Zdechovský informoval, že Eurokomisia má pochybnosti v prípade miliónových IT grantov pod rezortom investícií, ktoré vedie Samuel Migaľ. Komisia nám podľa Zdechovského môže znížiť alebo zamietnúť podporu na projekty digitalizácie. Americký imigračný a colný úrad chce do konca augusta vybaviť každého svojho agenta v teréne telovou kamerou. Rozhodnutie prichádza po neprimeraných reakciách ICE voči ľuďom v uliciach. Začiatkom roka počas veľkých protestov v Minneapolise zabili agenti dvojicu Američanov. K incidentom došlo aj minulý mesiac, keď príslušník ICE zastrelil v meste Houston muža z Mexika. Necelý týždeň potom zabili v štáte Maine 25-ročného muža, ktorého údajne plánovali deportovať. Incidenty neboli zaznamenané na telové kamery. ICE zároveň tvrdí, že nemusí zverejniť zábery zo zásahov v prípade, že by to ohrozilo vyšetrovanie alebo narušilo súkromie. Na nemeckých železničných staniciach sa ponovom nebude dať konzumovať alkohol. Zákaz začne platiť od polovice októbra a dotkne sa priestorov všetkých nemeckých železničných staníc vrátane nástupišť. Výnimkou sú stravovacie zariadenia na staniciach. Za porušenie pravidiel môžu cestujúceho vykázať alebo mu odoprieť vstup do budovy. Preprava uzatvorených alkoholických nápojov zostáva aj naďalej povolená. Cieľom opatrení je zvýšiť bezpečnosť cestujúcich aj zamestnancov na nemeckých železničných staniciach. Spartak Trnava figuruje po výhre nad Banskou Bystricou 3-0 v tabuľke našej najvyššej futbalovej ligy na prvej priečke. Banská Bystrica zatiaľ nemá ani bod a je posledná. Dva góly Spartaku dal 17-ročný útočník David Polťák.
8: Úžasné, výkon dobrý, čiže spokojní sme všetci. Splnený sen. Hrám v tomto klube od 6 rokov, čiže fakt nič som si viac želať nemohol. My sme radi, že nám tréner takúto

0: Bystrica zatiaľ nemá ani bod a je posledná. Dva góly Spartaku dal 17-ročný útočník David Polťák.
1: Úžasné, výkon dobrý, čiže spokojní sme všetci. Splnený sen. Hrám v tomto klube od 6 rokov, čiže fakt nič som si viac želať nemohol. My sme radi, že nám tréner takúto dôveru dáva, že nás stáva na ihrisko, dáva nám tie minúty a podľa mňa je to super.
0: V ďalšom zápase Ružomberok nestačil na Podbrezovu 1-4, futbalisti Michaloviec remizovali s Komárnom 1-1 a duel medzi Trenčínom a Slovanom Bratislava odložili na žiadosť Belasých pre ich účasť v pohárovej Európe. Naprieč Slovensko máme pekné slnečné počasie, v priebehu popoludnia očakávame najmä na juhu západného a stredného Slovenska oteplenie aj na 34 stupňov, platia tam výstrahy pred vysokými teplotami. Chladnejšie dnes má byť v severných okresoch na Horehroni a Dolnom Spiši do maximálne 27 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné nedeľné predpoludnie všetkým motoristom, zdraví vás Martina. Začnem nehodami v Malackách na ulici Oslobodenia v smere do centra, v Turzovke na križovatke Kysucká, Semetežská a potom nehoda aj za Oravskou Lesnou v smere do Novej Bystrice. Staršiu polícia dokumentuje v hlavnom meste na križovatke Záhradnícka Jegeho. Zúberci treba rátať pre kultúrne podujatie s viacerými obmedzeniami. Pozor aj na mobilné meranie, je to modrá Octavia kombi a jazdí v Turni nad Bodvou a okolí. Stacionárne radary sú na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Vážca aj na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Levoče. Hliadky pribudli v Chrenovci Brusne, tam je obojsmerná, ďalšia na výjazde z Huncoviec do Veľkej Lomnice, potom v Košiciach na Vodconovej v smere na triedu SMP, v Košiciach Barci v smere von z mesta a v Dargove v smere do Sečoviec. Toľko z dopravy na teraz, ak na svojej trase uvidíte niečo nové, tak nám dajte vedieť.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Horúčavy na Slovensku boli a aj budú. A čo v takýchto horúčavách by ste chceli robiť? Kam by ste sa najradšej zmestili alebo schovali? Do chladničky, čo? Ja viem veľmi dobre. Aj ja by som najradšej vošiel do chladničky. Nie je to možné, aj keď teda to tvrdenie nie je tak úplne pravda, pretože v Japonsku prišla jedna spoločnosť tým, že vyrobila chladničku pre ľudí. Taká chladiaca miestnosť, prenosná, komfortná, ktorá sa zmestí kdekoľvek ju postavíte. Človek si do nej vojde a pomôže schladiť organizmus v čo najkratšej dobe. Je tam stále vraj cca 15 stupňov Celzia, po tom, ako človek tam vojde, zatvorí sa, tak fúka vzduch s teplotou okolo 5 stupňov Celzia. Vraj by sa to mohlo v budúcnosti používať niekde na stavbách, v oceliarniach, na univerzitách, alebo teda aj na festivaloch, prípadne v nákupných centrách, kde by to človek potreboval. Tak kým k tomu dôjde, kým sa to dostane medzi nás, zatiaľ nám ostáva, viete čo, aspoň sa prejsť v obchode okolo mraziacich boxov. Aj to sem tam pomáha.

0: Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: My body isn't ready.
0: Najlepšie nové hity počúva

0: Somber a jeho My Body Isn't Ready nám doznieva na Expresse 10 hodín 26 minút tomu. Peknú nedeľu vám prajem, nech už robíte čokoľvek aktuálne. Utužujte aj svoje vzťahy.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Aj vzťahy sami so sebou, tie sú dôležité. Doprajte si dnes čas pre seba. A ak si myslíte, že ho nepotrebujete, potrebujete. Každý potrebuje čas sám pre seba. Je to veľmi dôležité. Výskumy to potvrdzujú, že také tie kvalitné vzťahy môžu ľudia pestovať len vtedy, ak pestujú zdravý vzťah sami so sebou. A aj na to sa pozreli Simona a Joe Trendy v show Vzťahy SRO včera po 12. na Expresse. Nie vždy sa to ale dá.
2: Tak presne je to o tom, že ty veľakrát, že neurobíš niečo kvôli tomu, že hľadáš výhovorky a vieš si ich nájsť strašne veľa, že prečo toto neurobíš. A sám sa si nahromadíš, že veci.
3: Áno, to je to, že ten mozog ti to prirodzene posiela, že ty máš pocit, že je to akési tvoje svedomie, alebo neviem, pomaly šiestý zmysel ti hovorí, že nie, nechoď radšej tam sama si háčkovať do kaviarne a počúvať pesničky. Je to, nebolo by dobre, deti by sa zobudili, neviem čo. Vieš, že
2: tak pokiaľ tak nahlas hačkuješ, tak hej,
3: nie,
2: kričíš pri tom. Nechoď prať do Dunaja.
3: Veľa žien si to odopiera, tie záľuby, alebo nejaký voľný čas a vlastne hra, nie že hrá to na obeť. To je zlé pomenovanie, ale ako keby, vlastne ja to tak mám, že ja sa cítim dobrá mama, keď trpím. Že mi není dobre, tak vtedy som akože dobrá mama a držím a prátam a umýte a neviem čo. A to je proste úplne ten...
2: To je nič moc.
3: No to je taký ten projekt, ktorý mali naše mami a staré mami a ktoré ako keby my tiež máme a potom zbytočne robíš fakt, že vyčítky všetkým okolo, že niekedy je úplne v pohode zobrať si čas pre seba, byť spokojná, mať šťastnú rodinu, neriešiť, že fakt je to OK.
2: Ale však to ty, to ty nedokážeš, podľa mňa.
0: Tak, niekedy to ženy nedokážu. Dokážeš to mať, zobrať si čas a nemyslieť na seba iba?
4: Ja to robím dosť často.
0: Iba na seba myslíš,
4: že?
0: Ty na druhý ani nie, ja iba na
4: Verím
0: seba.
4: Verím si knihu, idem do aj kaviarni
0: háčkovať,
4: čítať.
0: A čítať.
4: Háčkovať neviem.
0: Takže aspoň čítať. Ale dobre, vidíš, to je presne ten prístup, ktorý by mal pravdepodobne človek mať. Podľa tohto viac si môžete vypočuť už teraz na podcaste v aplikácii Rejo.
1: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
0: Takže čo dnes budeš sama robiť po obede? V akom počasí to budeš?
4: V slnečnom. Aktuálne naprieč území máme slnečné počasie a teploty od 19 do 28 stupňov. Popoludní očakávame najmä na juhu západného a stredného Slovenska oteplenie na 34. Pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj platia výstrahy. No aj dnes to bude bez dažďa aj bez vetra.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Dopravný servis Rádia Express.
4: Popol 11. zdraví vodičov a vodičky Martina. Začneme novými nehodami pred Hornou Vsou v smere z Veľkého Poľa, potom v Párnici v smere do Istebného, aj v Gočove v smere do Dobšinej. Staršie dokumentuje polícia v Malackách na ulici Oslobodenia v smere do centra, potom v Turzovke na križovatke Kysucká, Semetežská, aj za Oravskou Lesnou v smere do Novej Bystrice. Pribudli nám kolóny 15-minútovú hlásite na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestárov máme v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, tam si tiež postojíte. Radary ste nám nahlásili na D1 pred Bytčou v smere z Ričovského Podhradia, na diaľnici pri Liptovskom Hrádku v smere do Vážca aj na D1 pri výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Levoče. Máme aj nové hliadky, pribudli v Podbrezovej v smere do Valaskej, v Prešove na Levočskej v smere do centra a policajti vás kontrolujú aj za Chmeľovom v smere do Lúčky. A to už je všetko na teraz, jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Me Now. Nám práve doznieva minúta, ostáva do 11. hodiny, tak už sa blíži pomaly aj nedeľný obed, ale ešte musíme chvíľu vyčkať, kým sa ho dočkáme. Láďo pozdravuje, som tu ešte stále s vami.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tím, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
3: Sobotná noc bola podľa meteorológov najchladnejšia za uplynulé 2 týždne. Nemci posilnili ochranu letiska v Lipsku radarovým vybavením. Popoludní pre juh Slovenska pribudnú výstrahy pred horúčavou. Pekné predpoludnie pri správach o 11. od Martiny Pastrovej.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Máme za sebou najchladnejšiu noc za uplynulé 2 týždne. Slovenský hydrometeorologický ústav informoval, že teplota na viacerých miestach klesla na 15 až 9 stupňov. V dolinách a kotlinách bolo ešte chladnejšie. Najmä v Žilinskom kraji a na Spiši bolo lokálne 8 až 5 stupňov. Necelých 5 stupňov zaznamenali v Červenom Kláštore, Oraviciach a Oravskej Polhore. Ojedinele bolo v noci ale aj teplejšie, a to v Bratislave okolo 19 stupňov a pri Trebišove 8. Na letisku v Lipsku pribudol po dronovom incidente špecializovaný radar. Nemecká polícia ďalšie podrobnosti neuviedla. Podľa medializovaných informácií ide o systém, ktorý dokáže na väčšiu vzdialenosť odhaliť blížiace sa drony a sledovať ich letovú dráhu. Začiatkom týždňa sa na letisku v Lipsku nedaleko ukrajinského nákladného lietadla objavil dron s výbušninou, ktorý neexplodoval iba preto, lebo mal pokazenú rozbušku. Generál vo výslužbe Pavel Macko hovorí o náraste hybridných útokov a potrebe zvýšiť obrannú schopnosť.
4: Ukazuje sa, že stále nemáme dostatočne chránené ani civilné letiska, ani kľúčovú infraštruktúru dvojitého použitia.
3: Na letisku v nemeckom Lipsku došlo okrem dronového incidentu aj k zrážke stroja spoločnosti DHL s neznámym bezpilotným lietadlom. Nemecké úrady preverujú zásah cudzej mocnosti. Volodymyr Zelenský tvrdí, že Severná Kórea pošle do Ruska 50 000 vojakov aj so zariadením na odpaľovanie rakiet. Ukrajinská vojenská rozviedka informovala, že Rusi vo Voronežskej oblasti začali rozmiestňovať severokórejské raketové jednotky. Ukrajinský prezident už koncom júla informoval, že na svojom území našli krátery po severokórejských balistických strelách. Minister zahraničných vecí Andrij Sybiha vyhlásil, že ak bude severokórejská raketová jednotka nasadená v Rusku s cieľom útočiť na Ukrajinu, okamžite sa stane legitímnym cieľom pre ukrajinské sily. Našej atlétke Laure Frličkovej chýbalo k zisku medaily na majstrovstvách sveta do 20 rokov v USA 26 stotín sekundy. Slovenka skončila vo finále behu na 100 metrov cez prekážky na 7. mieste. Pódium nedosiahla ani jedna z 5 európskych finalistiek. Frličková si udržala status 4. najrýchlejšej pretekárky zo starého kontinentu, čo zodpovedá aj jej výsledku z vlaňajšieho šampionátu vo fínskom Tampere. Popoludní očakávame najmä na juhu západného a stredného Slovenska oteplenie na 34 stupňov, pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj platia výstrahy. Aj veľa slnka a žiaden vietor ani zrážky popoludní.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: Po 11. aktuálny pohľad na víkendové cesty s Martinou. Pozor na nehody v Bratislave na križovatke Betliarska Jantárova, Hlohovci na Nitrianskej pri Lidli v smere von z mesta a čerstvá nehoda aj pred Kapušanmi v smere Stulčíka. Kolóny na 15 minút hlásite na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Máme skupinky cestárov, jedna pracuje v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, tam sa zdržíte. Pre cestárov neprejdete až do piatkového večera úsekom obojsmerne na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian. Pozor, úsek medzi Zúbercom

0: piatkového večera úsekom obojsmerne na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian. Pozor, úsek medzi Zubercom a Zverovkou je pre folklórne slávnosti do 18. neprejazdný. Pribudlo aj mobilné meranie, čierny superb ste videli na D1 medzi Sencom a Voderadmi a stacionárne vás namerajú na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, na D1 pri Hybiach v smere do Litovského Hrádku a na radar pozor aj na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia. Toľko z dopravy, želám pohodovú jazdu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Stále je tu nedeľa, 9. august. Ľubomíra má meniny, všetko najlepšie prajem a chyťte sa za ruky. S kýmkoľvek, koho máte pri sebe, pretože je deň držania sa za ruky. Mali by sme to oslaviť tak presne, že niekoho chytíme, ono to pomáha. Aj to pomáha uvoľňovať nejaké tie hormóny šťastia, aj znižovať stres. Ak teda držíte za ruku tú správnu osobu, ak nemáte koho chytiť aktuálne, treba s tým nejako vybabrať, skúste chytiť aj svoju druhú ruku a tvárte sa, že je to niekto cudzí, alebo odborníci odporúčajú napríklad aj kurzy tanca, lebo tam niekoho jednoducho za tú ruku musíte držať. Takže fakt, nie to myslím si, že je celkom vhodné riešenie a budete sa cítiť lepšie, niekoho nového spoznáte, takže len také malé odporúčanie odo mňa v tomto momente a úplne dobre sa dá držať niekoho za ruku aj pri skvelej hudbe, ktorú ponúkam aj v tomto momente. Save my love.

0: To je presne také tejto skladbe, ako keď sa dotknete rozhorúčeného auta, ktoré necháte dlho na slnku.
1: Au!
0: Áno, Billie Jean, Michael Jackson nám doznel práve teraz na Expresse 11 hodín 28 minút.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatie.
0: Tak buďte správne naladení. Aký môže byť pondelok? Môže byť pracovný, môže byť nervózny, môže byť dosť frustrujúci, ale môže byť aj takýto.
4: Oplatí sa naladiť sa.
2: Vyhral si v Oplatí sa naladiť sa!
5: 26 000 eur!
4: Wow.
0: Wow, ešte, že to povedal. Tak, bol trochu prekvapený. Miro, začiatkom roka vyhral u nás 26 tisíc a teraz viete, kde je vďaka tomu? Už skoro mesiaci užíva kúpele.
4: Mám objednané na leto, prosím, pekne. No. Trenčianske teplice od pol júla do pol augusta.
0: Takže vybavené, teraz niekde leží. Možno počúva aj Express. Miro, pozdravujem. Uletené leto pokračuje ďalej. My každý druhý pracovný deň aj v auguste hráme. Zoplatí sa naladiť sa. Takže najbližšie si zahráme práve zajtra, v pondelok, o krásnych 26 tisíc eur. Môžete byť potom ako Miro, prípadne môžete si to využiť podľa svojich predstav a podľa toho, čo chcete. Budú vaše, ak nám zdvihnete telefón do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Stále nám pekne slnko svieti na Slovensku, aspoň teda podľa mapky, čo to ukazuje, ale ty si mi tak vravela, Mati, že keby tak ostali teploty, ako sú v Bratislave?
6: 27 stupňov
0: celca
6: na mapke SIMU, tak zatiaľ ešte teplota podľa mapky SIMU neprekročila 30 stupňov. Najteplejšie ale v Hurbanove a Senici, tam 29. Zvyšok územia okolo 20 až 28. Popoludní od 14. pribudnú ale výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom, ale aj v Banskobystrickom kraji sa môže lokálne otepliť na 34.
2: Dopravný servis Rádia Express.
6: O pol 12. peknú nedeľu všetkým motoristom pozdravuje Martina. Ideme na nehody v Bratislave na Hodonínskej pri Obi v smere do centra. Nehoda aj so zdržaním v Trnave na Zelenečskej pri Lidli v smere do centra. A pre nehodu sa tiež zdržíte za Galantou v smere do Kráľovej nad Váhom. Staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Betliarska Jantárova aj v Hlohovci na Nitrianskej pri Lidli v smere von z mesta. 15-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfra Frankony v smere do Petržalky, tam sa zdržíte. Pozor za Huncovcami v smere do Kežmarku, je tam na krajnici odstavené osobné auto. Mobilný radar Čierny Superb vás nameria na D1 medzi Sencom a Voderadmi a stacionárny radar stojí na D1 pri odpočívadle Sverepec v smere do Púchova. To už je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dvojcu mladíkov, ktorí v Seredi napadli taxikára, chcú stíhať väzobne. Irán podmienuje otvorenie Hormuzského prielivu viacerými požiadavkami. Popoludní s výstrahou pred vysokými teplotami. Správy na poludnie má pre vás Martina Pastorová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Polícia obvinila dvoch tínedžerov z pokusu o vraždu taxikára v Seredi. K útoku došlo v noci zo stredy na štvrtok. Potom ako taxikár odviezol dvoch 17-ročných mladíkov ku kempingu v Seredi, fyzicky ho napadli. V útoku pokračovali aj mimo auta. Po incidente ukradli z vozidla mobily a peňaženku. Potvrdila to hovorkyňa Trnavskej krajskej polície Zlatica Antalová.
2: Taxikár pri útoku utrpel množstvo vážnych zranení, vrátane 13 bodných rán ohrozujúcich životne dôležité orgány. Vyšetrovatelia Trnavskej krajskej kriminálnej polície obvinili dvojicu na základe získaných dôkazov z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu spáchaného spolupáchateľstvom.
0: Polícia zároveň spracovala podnet na väzobné stíhanie dvojice útočníkov. Aktuálne sa nachádzajú v Bratislave, kde ich podrobili ďalšiemu výsluchu. Zrušenie sankcií či uvoľnenie zmrazeného iránskeho majetku, to sú nové podmienky Teheránu na obnovenie plavbice z Hormuzský prieliv. Irán ďalej požaduje, aby USA zrušili námornú blokádu iránskych prístavov, stiahli svoje sily z regiónu a v plnom rozsahu nahradili vojnové škody. Podmienkou na obnovenie bezpečnej plavbice strategický koridor je aj trvalé ukončenie americkej vojny proti Iránu a jeho regionálnym spojencom. Teherán tvrdí, že od svojich požiadaviek neustúpi. Spojené štáty na ich vyhlásenia nereagovali. Pre nás vzácne prírodné divadlo, ale pre prevádzkovateľov elektrických sietí výzva. Európa sa pripravuje na pokles výroby elektriny počas budúcotýždňového zatmenia slnka. Európski prevádzkovatelia energetických sietí prijali opatrenia na zabezpečenie plynulých dodávok firmám aj spotrebiteľom. Pôjde o prvé úplné zatmenie slnka, ktoré sa bude dať pozorovať v kontinentálnej Európe za uplynulých 20 rokov. Uvidia ho v odľahlých častiach Severného Ruska, v Grónsku, na Islande, v severnej časti Španielska až po severovýchodný cíp Portugalska. Spartak Trnava má po výhre nad Banskou Bystricou 3-0 v tabuľke našej najvyššej futbalovej ligy prvé miesto. Dva góly dal 17-ročný útočník David Polťák. Banská Bystrica zatiaľ nemá ani bod a je posledná. V ďalšom zápase Ružomberok nestačil na Podbrezovú 1-4. Tréner Podbrezovej Štefan Markulík skonštatoval, že si napravili chuť po minulotýždňovej prehre na Tehelnom poli.
3: Dobre sme do toho zápasu vstúpili, ten úvod bol v poriadku a z môjho pohľadu veľmi dobre sme kombinovali. U mňa sme využívali tie priestory, ktoré nám jednoducho super svojou organizáciou hry ponúkol.
0: Futbalisti Michaloviec remizovali s Komárnom 1-1. Duel medzi Trenčínom a Slovanom Bratislava odložili na žiadosť Belasích pre ich účasť v pohárovej Európe. Na práve poludnie sa teplota v niektorých lokalitách vyšplhala nad 30. Od 14. treba rátať s výstrahami pred vysokými teplotami okolo 34 stupňov v južných okresoch západného a časti stredného Slovenska. Aj dnes to bude bez dažďa a bez vetra.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekné popoludnie všetkým vodičom a vodičkám. Po 12. pozdravuje Martina. Začnem novými nehodami v Bratislave na začiatku Dvojkrížnej v smere z Hradskej aj v Spišskej Novej Vsi, Ferčekovciach v smere von z mesta. Ďalšie dokumentujú v hlavnom meste na Hodonínskej pri Obi v smere do centra. No a máme tu ešte nehody so zdržaním. Jedna v Trnave na Zelenečskej pri Lidli v smere do centra a druhá za Galantou v smere do Kráľovej nad Váhom. Kolóny hlásite potom na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, tam je to na asi 15 minút. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky, tiež si tam postojíte. Pripomínam, že úsek medzi Zubercom a Zverovkou je pre folklórne slávnosti do 18. neprejazdný. Radary pribudli na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, aj na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku. Na záver ešte hliadka na zjazde z D1 do Spišského Podhradia pred kruhovým objazdom. Toľko z dopravy, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 44. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Express počasie.
1: Naprieč území máme pekné slnečné počasie, pršať ani fúkať dnes nemá. Teplota sa priebehu popoludnia môže najmä na juhu západného a stredného Slovenska vyšplhať na 34 stupňov. Pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj platia od 14. do 19. výstrahy pred vysokými teplotami.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O chvíľku bude pol jednej, za volant pozdravuje Martina. Pozor na nehody v Bratislave na začiatku Dvojkrížnej v smere z Hradskej, potom za Galantov v smere do Kráľovej nad Váhom, tam sa aj zdržíte. A staršia nehoda je aj v Spišskej Novej Vsi v Ferčekovciach v smere von z mesta. 20-minútovú kolónu hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Pripomínam, že úsek medzi Zubercom a Zverovkou je pre folklórne slávnosti do 18. neprejazdný. Ideme na merania na D1 pri odpočívaní vedle Čataj v smere do Trnavy, potom na D1 pri odpočívadle Zeleneč v smere do Senca, ďalej merajú na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc a na rýchlosť pozor aj na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku. Máme aj policajné hliadky za Hontianskými Tesármi v smere do Terian, Starej Ľubovni na Popradskej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta, ďalšia hliadka je na zjazde z D1 do Spišského Podhradia pred Kruhovým objazdom, obojsmerná v Hany Grajciary a kontrolujú aj policajti v Stročine v smere do Svidníka. A to už je všetko, želám pohodovú jazdu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Riešenie záchrankového tendra predstaví Šaško do niekoľkých týždňov. Ruské údery na ukrajinské prístavy si vyžiadali obete aj zranených. O hodinku aj s výstrahami pred Horúčavami pre južnú časť. Pekné popoludnie pri správach o 13. od Martiny Pastorovej.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Kamil Šaško chce do niekoľkých týždňov predstaviť riešenie záchrankového tendra. Minister zdravotníctva za Hlas v relácii JOJ24 tvrdil, že ide o veľmi dobrý návrh a reaguje aj na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie. Šaško dodal, že bude akceptovať rozhodnutie odborníkov. Bližšie návrh na riešenie záchrankového tendra nešpecifikoval. Záchrankový tender za približne 2 miliardy eur vyvolal v roku 2025 obrovské pochybnosti o transparentnosti a podozrenia z predčasného nákupu sanitiek jedným z účastníkov. Podľa opozície aj verejnosti bol tender zrušený. Rusi zasiahli v noci prístavnú infraštruktúru v Odese a Černomorsku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský označil útok v Odese za brutálny, zranenia utrpelo 8 ľudí. V Charkove zase Rusi trafili viac podlažný obytný dom, kde zahynuli dve osoby a ďalších 27 sa zranilo. Moskva mala podľa prezidenta Zelenského udrieť aj nedaleko nákupného centra a na energetickú infraštruktúru v Pavlohrade, kde sa zranilo 9 ľudí. Ukrajinci opätovali Rusom údery útokmi na Belgorod, ktorý je logistickým centrom pre zásobovanie ruských jednotiek. 14-ročný thajský strelec zo školy nedaleko Bangkoku sledoval na internete násilný obsah. Vlani mu učiteľ dokonca zabavil vzduchovku, ktorú priniesol do školy. Chlapec najprv so zbraňou, ktorá patrila jeho dedovi, zabil svojich starých rodičov a následne útočil na strednej škole, kde zomrelo 6 ľudí. Nakoniec zbraň otočil aj proti sebe. Polícia tvrdí, že 14-ročný útočník sa naučil používať zbraň vďaka sociálnym sieťam. Thajský premiér avizoval, že predloží nový zákon o kontrole strelných zbraní. Thajsko je krajinou s najvyšším počtom držiteľov zbraní v juhovýchodnej Ázii. Spartak Trnava figuruje po výhre nad Banskou Bystricou 3-0 v tabuľke našej najvyššej futbalovej ligy na prvej priečke. Banská Bystrica zatiaľ nemá ani bod a je posledná. Dva góly Spartaku dal 17-ročný útočník David Polťák.
3: Úžasné, výkon dobrý, čiže spokojní sme všetci. Splnený sen. Hrám v tomto klube od 6 rokov, čiže fakt nič som si viac želať nemohol. My sme radi, že nám tréner takúto dôveru dáva, že nás stáva na ihrisko, dáva nám tie minúty a podľa mňa je to super.
1: V ďalšom zápase Ružomberok nestačil na Podbrezovu 1-4, futbalisti Michaloviec remizovali s Komárnom 1-1 a duel medzi Trenčínom a Slovanom Bratislava odložili na žiadosť Belasích pre ich účasť v pohárovej Európe. O 17. nastúpia proti sebe Skalica a Žilina. O hodinku pribudnú výstrahy pred Horúčavami pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj, kde sa môže teplota lokálne dostať aj na 34 stupňov. Zajtra sa už najmä v Žilinskom kraji objavia aj prehánky alebo búrky. Ešte viac sa nám ale oteplí popoludní na juhu západného a stredného Slovenska aj do 37 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Krátko po 13. je s vami na nedeľných cestách Martina. Pozor na čerstvé nehody, stali sa za veľkým ďurom v smere do Čifár aj v stúpaní na Vernár z Popradu. Staršiu dokumentujú za Galantov v smere do Kráľovej nad Váhom, tam sa aj zdržíte. Kolóny hlásite aj na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej, je to tam na asi 20 minút. Cestárov ste videli pracovať v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, stojíte tam preto v kolóne. Radary hlásite na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, pri Medzibrode v smere do Podbrezovej a merajú aj na D1 pri Levoči v smere do Spišského Podhradia. Ešte hliadky v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, za Hontianskými Tesármi v smere do Terian, Starej Ľubovni na Popradskej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta a obojsmerná hliadka v Haniske Grajciari. Toľko na teraz dopravy, želám bezpečnú jazdu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. We'll be right back.

0: Express počasie.
1: Pozor na výstrahy pred horúčavami platia pre Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický kraj, kde sa môže teplota lokálne vyšplhať aj na 34 stupňov. Zajtra sa už najmä v Žilinskom kraji objavia aj prehánky alebo búrky, ale ešte viac sa nám oteplí. Zajtra popoludní na juhu západného a stredného Slovenska aj do 37 stupňov.
2: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
3: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
2: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
4: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
2: Už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 tisíc eur.
5: Vylepši si svoju kuchyňu s Lidlom. Celý týždeň na teba čaká široká ponuka praktických pomocníkov za skvelé ceny. Akcia platí len online na našom e-shope. Klikaj na Lidl.sk a vybav si kuchyňu ešte dnes. Online. Vždy viac.
6: 24 hodín, 345 kilometrov, jeden tím, bez spánku, bez výhovoriek. Len spoločný cieľ a zážitok, na ktorý sa nezabúda. Štafetový beh od Tatier k Dunaju 2026. Beh, ktorý spája ľudí už 14 rokov. 15. a 16. augusta sa pobeží 345 kilometrov z Jasnej do Bratislavy. Príďte podporiť bežcov aj vy. Viac info na odtatierkdunaju.sk. Hlavní partneri behu sú Hyundai, Billa a Zlatý Bažant.
7: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
8: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na Raiffeisen.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné popoludnie všetkým vodičom a vodičkám, pozdravuje vás o pol druhej Martina. Ideme na nehody v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, potom za Novou Vsou nad Žitavou v smere do Vrábel a čerstvá nehoda pribudla aj na vjazde do Jánoviec zo Spišského Štvrtka. Staršiu policajti dokumentujú vstúpaní na Vernár z Popradu. V kolónach si 25 minút postojíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej a potom aj z Hubovej. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržal. Tam sa tiež zdržíte. Pripomínam, že úsek medzi Zubercom a Zverovkou je pre folklórne slávnosti do 18. neprejazdný. Máme aj merania na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a merajú aj na výjazde do Lučenca z Lovinobane. Hliadku ste nám nahlásili Bartošovej Lehôtke, berie oba smery, potom za Dolným Harmancom v smere do Turčianskych Teplíc a na kontrolu pozor aj za Banskou Bystricou v smere do Starých Hôr. Toľko z dopravy, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov 10 kusov len za 1,65 a pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Do nemocníc začalo ministerstvo montovať klimatizácie. Letisko v Lipsku má špeciálny radar na odhalenie a sledovanie dronov. Zajtra bude opäť veľmi teplo, do 37 stupňov. Bolo 14 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Zdravotnícky rezort po vlne kritiky začal s montážou klimatizácií v nemocniciach. Minister Kamil Šaško v relácii JOJ24 uviedol, že Košickej detskej fakultnej nemocnici dodali 14 jednotiek, Univerzitnej nemocnici v Košiciach 30 a Bratislavskej univerzitnej nemocnici 60. Minister zároveň tvrdí, že ešte tento mesiac plánuje na vládu pripraviť uznesenie, aby sa mohli nemocnice lepšie pripraviť na klimatickú zmenu. Po vlne kritiky, ale aj solidarity pre nemocnice sa minister Šaško za svoj výrok o chýbajúcich klimatizáciách ospravedlnil a prisľúbil nemocniciam 250 chladiacich jednotiek. Polícia obvinila dvoch tínedžerov z pokusu o vraždu taxikára v Seredi. K útoku došlo v noci zo stredy na štvrtok, potom čo taxikár odviezol dvoch 17-ročných mladíkov ku kempingu v Seredi, fyzicky ho napadli. V útoku pokračovali aj mimo auta. Po incidente ukradli z vozidla mobily a peňaženku, potvrdila to hovorkyňa Trnavskej krajskej polície Zlatica Antalová.
3: Taxikár pri útoku utrpel množstvo vážnych zranení, vrátane 13 bodných rán ohrozujúcich životne dôležité orgány. Vyšetrovatelia Trnavskej krajskej kriminálnej polície obvinili dvojicu na základe získaných dôkazov z obzvlášť závažného zločinu vraždy v štádiu pokusu spáchaného spolupáchateľstvom.
1: Polícia zároveň spracovala podnet na väzobné stíhanie dvojice útočníkov. Aktuálne sú v Bratislave, kde ich podrobili ďalšiemu výsluchu. Na letisku v Lipsku pribudol po dronovom incidente špecializovaný radar. Nemecká polícia ďalšie podrobnosti neuviedla. Podľa medializovaných informácií ide o systém, ktorý dokáže na väčšiu vzdialenosť odhaliť blížiace sa drony a sledovať ich letovú dráhu. Začiatkom týždňa sa na letisku v Lipsku nedaleko ukrajinského nákladného lietadla objavil dron s výbušninou, ktorý neexplodoval iba preto, lebo mal pokazenú rozbušku. Generál vo výslužbe Pavel Macko hovorí o náraste hybridných útokov a potrebe zvýšiť obrany schopnosť voči ním.
4: Ukazuje sa, že stále nemáme dostatočne chránené ani civilné letiska, ani kľúčovú infraštruktúru dvojitého použitia.
1: Na letisku v nemeckom Lipsku došlo okrem dronového incidentu aj k zrážke stroja spoločnosti DHL s neznámym bezpilotným lietadlom. Nemecké úrady preverujú zásah cudzej mocnosti. Po prvom dni pretekov v Čunove máme na konte dve zlaté a jednu striebornú medailu. Náš vodný slalomár Damian Cibák vyhral včera preteky C1 v kategórii do 16 rokov na finálovom podujatí juniorov. V rovnakej kategórii bral medzi kajakármi zlato aj Lukáš Hnilica. Ďalší Slovák Matej Jonák získal v K1 18-ročných striebro. Mierne ochladenie sme si dlho neužili, zajtra bude opäť veľmi teplo, do rána od 21 stupňov na juhozápade do 9 stupňov v dolinách, zajtra cez deň od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade. Obloha bude jasná, večer sa miestami zatiahne a môžu sa vyskytnúť aj prehánky a búrky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 14. zdravíme. Aj za volantý nová nehoda pribudla v Hnúšti Hačave v smere do Tisovca. Staršie dokumentujú v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, za Novou Vsou na Žitavou v smere do Vrábeľ, na vjazde do Jánoviec zo Spišského Štvrtka. V kolónach čakáte na hlavnom ťahu v Kráľovanoch v smere do Radkova asi 40 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej čakáte asi 4 hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere do Petržalky, aj tu rátajte so zdržaním. Úsek medzi Zuber a Zverovkov je pre folklórne slávnosti až do 18. neprejazdný. Radary merajú na D1 pri Vodiradoch v smere do Senca, na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka a na hliadky pozor na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere na Slovensko, za Dolným Harmancom v smere do Turčianskych Teplíc, za Banskou Bystricou v smere do Starých Hvor a pri Nemeckej v smere do Podbrezovej. To je na teraz všetko, ak viete viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.

si spolu pekné popoludne a čo keby sme sa pozreli na nejaký krásny, horúci ostrov. No ostrovy bývajú populárne na dovolenky, lebo taký ostrov, to vám je romantika, to všetci poznáme. No a keby sme si chceli vybrať nejaký, na ktorý sa dá ísť aj zo Slovenska, tak by to mohla byť napríklad Kréta. Krásne pláže, jedna má aj rúžový piesok dokonca, alebo Rodos, tam je veľa slnka, veľa histórie, alebo by sme mohli ísť na Korfu, ten je zelený, nádherný, alebo na Zakynthos, ľudia tam plávajú v mori korytnačky, videla som video, iba video, alebo napríklad do Talianska by sme mohli, Sardínia, Sicília, Španielsko, Malorka, a takto by som mohla pokračovať, ale ani ten ostrov, o ktorom spieva Madonna, v skutočnosti neexistuje, ale to nevadí, veď

0: si tak chillujete, oddychujete s nami, tak v tom samozrejme pokračujte a dajme si takú fantáziu. Predstavte si takú fajn situáciu. Vonku 35 stupňov. Dobre, nehovorím, že to je najlepší začiatok, ale pokračujeme. Vy sa vraciate rozhorúčení z pláže. To už je lepšie, nie? Idete k autu a na palubnej doske fľaša vody. Je to teplá voda, ale je to voda. Stále. Napijete sa? No, neodporúčame. Pravdou je, že čistá voda ešte v originálnej uzavretej fľaši to teplo prežije. Ideálne, keby bola v skle. Ale tá chuť v tej plastovej nebude stať za veľa. Horšie je, ak ste sa z nej predtým napili, lebo sa v tom rozmnožia baktérie. Odborníci hovoria, že ak tá fľaša naozaj bola otvorená a stala celý deň na slnku, alebo ste ju mali v taške na pláži, tak radšej vyhodiť, alebo vyliať a vrátiť potom, áno, do toho automatu. No, lenže kedy ste naposledy umyli aj takú tú svoju ekologickú fľašu, ha? V ktorej máte vodu, lebo keď máte čistú vodu, ešte to neznamená, že je čistá aj fľaša, takže v lete by sa mala umývať, pozor, každý jeden deň. Pozor na všetky tie záhyby a na všetky tie slámky, kde sa drží vlhkosť, takže keď na zdravie, tak vždy s tou čistou vodičkou. Maja, tú vodu potrebujeme aj dnes a vlastne každý deň a najmä ráno, lebo bez vody si neurobíme kávu, že napríklad.
1: Áno, presne tak.
0: Dobre, poďme si povedať o predpovedi počasia, lebo na to čakáme a je pre nás dôležitá.
1: Na západnom Slovensku dnes až do večera platia výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami, ktoré môžu dosiahnuť 33 až 34 stupňov. Výstrahy platia v celom Bratislavskom kraji a vo väčšine Nitrianskeho a Trnavského kraja. Rovnako aj v okrese Krupina a Veľký Krtíš. No a veľmi teplé počasie nás čaká aj zajtra. Do rána bude od 21 stupňov na juhozápade do 9 stupňov v dolinách a zajtra cez deň od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade. Obloha bude jasná, večer sa miestami zatiahne a môžu sa vyskytnúť aj prehánky a búrky.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zas nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zostoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 14.30 za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Máme hlásené dve nové nehody, a to v Žiline na Kragujevskej v smere na Ľavobrežnú a na vjazde do Pozdyšoviec Trhovišťa. Staršie nehody dokumentujú v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta a v Núšti Hačave v smere do Tisovca. Kolóny sa tvoria na hlavnom ťahu v Kráľovanoch v smere do Radkova, kde sa zdržíte asi 40 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, aj tu treba rátať so zdržaním. Radary hlásite na D1 pri Vodiradoch v smere do Senca, na R1 za výjazdom Nitra Východ v smere do Bábu, pri Lovčici Trubíne obojsmerne, na D1 pri Levočimeraju smerom do Spišského Štvrtka a pred Košickým Klečenovom v smere do Dargova. Na hliadke si dávajte pozor na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo v smere na Slovensko, vo zvolenie na Neresnickej v smere von z mesta, v Liptovskej osade je hliadka smerom na Donovali a pri Nemeckej v smere do Podbrezovej. To je všetko, ďakujeme za vaše postrehy a želáme vám pohodu za volantom.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Confession of the Groove.

0: pozor na náš dopravný servis, aby ste si nepokazili úplne zbytočne víkend. Máme niekoľko nových dopravných nehôd, jedna je aj v Žiline na Kragujevskej, smere na Ľavobrežnú. Takže pozor, povieme vám viac aj o cestároch, o kolónach a ten dopravný servis bude na Exprese už o chvíľku.
1: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Šaško tvrdí, že už má návrh riešenia pre záchrankový tender. Východ Číny čelí tajfúnu, zrušených je okolo 1500 letov. Zajtra bude opäť veľmi teplo, do 37 stupňov. Bolo 15 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Minister Kamil Šaško čoskoro predstaví riešenie k záchrankovému tendru. V televízii JOJ24 povedal, že má pripravený návrh riešenia a do niekoľkých týždňov ho predloží na rokovanie Komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Návrh bude podľa neho reflektovať novú realitu v kontexte rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie. Tender zrušilo ministerstvo vlani v lete, padlo viacero trestných oznámení a vo veci sa angažuje aj generálny prokurátor, ktorý pre zrušenie tendra podal na ministerstvo zdravotníctva viac ako 30 žalôb. Kauzu na základe vlastných zistení vyšetruje aj Bratislavská krajská prokuratúra v spolupráci s protikorupčnou jednotkou útvaru boja proti organizovanej kriminalite. Tá začala tento rok v apríli trestné stíhanie. Východ Číny zasiahol tajfún Dolphin. Husto obývané východné pobrežie sa pripravovalo niekoľko dní na príchod búrky, ktorá si vynútila zrušenie asi 1500 letov a evakuáciu vyše milióna ľudí z najohrozenejších oblastí. Tajfún priniesol prívalové dažde a silný vietor. Úrady varovali, že hrozia záplavy a zosuvy pôdy. Vietor v búrke dosahoval rýchlosť 151 km za hodinu. Tajfún predtým na Okinave na juhu Japonska zranil 7 ľudí vrátane storočného muža. V sobotu zasiahla búrka sever Tchajvanu. Niektoré tamojšie letecké spoločnosti zrušili dnešné lety do Číny. Talianskí potápači objavili pri Sicílii približne 2100 rokov starý vrak rímskej lode, ktorý bol naplnený stovkami dobre zachovaných amfor. Tie pravdepodobne slúžili na prepravu vína. Potápači odhadujú, že loď pochádza z obdobia medzi 2. a 1. storočím pred našim letopočtom. Vrak našli približne 46 metrov pod hladinou mora na základe typu rybárov. Loď bola podľa miestnych médií približne 21 metrov dlhá a 6 metrov široká. Slovenské hádzanárky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta v Rumunsku konečné 6. miesto. V dnešnom súboji o 5. priečku podľahli Švajčiarsku 31-37. Napriek prehre však dosiahli najlepšie umiestnenie Slovenska v histórii šampionátu tejto vekovej kategórie. Doterajším maximom bola 7. priečka z domáceho šampionátu v Bratislave 2008. Na západnom Slovensku platia až do večera výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami, ktoré môžu dosiahnuť 33 až 34 stupňov. Výstrahy platia v celom Bratislavskom kraji a vo väčšine Nitrianskeho a Trnavského kraja. Rovnako v okresoch Krupina a Veľký Krtíš. No a veľmi teplé počasie nás čaká aj zajtra. Do rána bude od 21 stupňov na juhozápade do 9 stupňov v dolinách. Zajtra cez deň od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade. Obloha bude jasná, večer sa miestami zamračí a môžu sa vyskytnúť aj prehánky a búrky.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 15. zdravíme aj na slovenské cesty. Nová nehoda pribudla na vjazde do Svrčinovca z Česka. Staršie dokumentujú v Komárne Novej Stráži v smere von z mesta, v Žiline na Kragujevskej v smere na Ľavobrežnú a na vjazde do Pozdyšoviec Trhovišťa. V kolónach asi 40 minút čakáte na hlavnom ťahu v Kráľovanoch v smere do Radkova. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, aj tu treba rátať so zdržaním. Radary merajú na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu, pri Lovčici Trubíne obojsmerne. severne, na D1 pri Levoči v smere do Spišského Štvrtka, aj pred Chminianskou Novou Vsou v smere Svričoviec a ešte merajú aj pred Košickým Klečenovom v smere z Dargova. No a na hliadky si dávajte pozor v Povine v smere do Kysuckého Nového Mesta, vo Zvolene na Neresnickej v smere von z mesta, v Liptovskej osade je hliadka smerom na Donovaly a v Košiciach na Palackého pri čerpačke Slovnaft v smere do centra. To je všetko, ďakujeme za vaše hlásenie a čakáme na ďalšie a z najrychlejšieho dopravného servisu vám želáme šťastnú cestu.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Vaše letné rádio s Martinou Žikauskou.
0: Majka, hrám s mojimi kolegami, s právarmi takú hru, no. Občas na mňa vyskočí na internete také slovo, ktorému ani ja pôvodne nerozumiem, musím si ho vyhľadať a v podstate sa ich vypýtujem tak trošku somariny. Už sme riešili napríklad, čo sú to tankiny a takin. Vieš, čo sú tankiny?
3: Tankiny sú plavky.
0: Áno, Mariana hneď nevedela na začiatku, ale potom sme na to prišli. Čo to je rafia napríklad? To je palma, z ktorej sa vyrábajú také koberčeky a všeličo. Ako vznikli utopence? Kade, čo sme sa tu už vypytovali? A teraz ja mám pre teba...
3: Som zvedavá.
0: Téma je bobuľové ovocie. Ja viem, že ty si veľmi šikovná gazdina, občas sa pustíš aj do zavárania, máš pre nás nejaké nové tipy. Dobre, takže skúsme, čo sú to hafíry alebo jafúry? Čo babička na Orave povie, keď nazbierala plný košík hafier? Čo to priniesla? Huby? Alebo šípky? Alebo čučorietky? Alebo ostružiny?
3: Ostružiny?
0: Tradičné goralské, kysucké a oravské pomenovanie pre čučorietky sú hafíry. No ale to nekončíme. Ešte je to jedno krásne slovo a to je, že chlpatka. Takisto je
3: chlpatka.
0: To... Chlpatka je takisto ovocie a je to ľudový názov pre...
3: Čo je také chlpaté ovocie? Hej, to asi súvisí s tým,
0: áno, nie? Áno, je to zelené a je to bobuľa.
3: Egreš?
0: Áno, je to egreš, presne tak. Na západnom Slovensku to volajú aj mošmula alebo kosmačka.
3: No a u nás pôľky.
0: No prosím, u vás je?
3: Pôľka.
0: U vás je kde?
3: Stredné Slovensko.
0: Dobre, aby sme vedeli presnejšie. No a ešte tu mám jedno pomenovanie, posledné slovo pre teba.
3: Áno.
0: A je to stojka.
3: Stojka.
0: Je to stojka a je to opäť ovocie, veľmi obľúbené. Stojka. My sme si to u starkej trhali do hrnčeka a zarábali s cukrom.
3: Rýbezle?
0: Áno, presne tak. Stojka je rýbezla a či už si dáte teda hafíry, jafúry, pôľky, chlpatky, mošmule alebo stojky, tak nemám kutia dnes popoludne.

0: Dnes je 9. augusta, máme krátko pred pol štvrtou, meniny má celý deň Ľubomíra a my vám samozrejme prajeme, aby vám vždy ten, čo vám niečo slúbi, aby to aj splnil, tak ako spieva Igor Timko v pesničke Nie alebo Áno. Toto boli No Name a stále platí, že vy si s nami môžete zahrať a potom urobiť radosť nielen sebe, ale aj ostatným, tak ako si s nami zahrala Paťka.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: 40 tisíc eur je tvojí! Gratulujeme!
1: Ďakujem!
3: Rado sa stalo! Andrej Byčan, Miša Vrabová, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa a naozaj máš 40 tisíc!
1: Ďakujem!
0: Toto sú tie momenty, pre ktoré sa to oplatí hrať. Jozef, čo robil, keď sme volali?
4: Tu práve niečo robím v altánku a chystal som sa do bazéna a manželka, vieš čo, chyť toho do ruky ten telefón, však možno zavolajú. Tak som ho chytil do ruky a zrovna ste zavolali.
5: Super.
4: Takže ešte neplánujem nič. No.
0: Chyťte ho do ruky aj v pondelok, pretože budeme volať. Uletené leto pokračuje, voláme každý druhý pracovný deň. Aj v auguste zahráme si o uletených 26 tisíc eur. Len chceme, aby ste nám zodvihli telefón do 10 sekúnd. Heslo je oplatí sa naladiť sa.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Fuj, ale je teplo, keď si vypnete klimatizáciu v celej firme. Dobre, už sme sa k nej opäť vrátili, tak na chvíľočku uvidíme, dokedy nás nebude obťažovať príliš. Majka, povedzme si, aké nás čaká počasie.
8: Čaká nás veľmi teplé počasie a to aj zajtra. Do rána bude od 21 stupňov na juhozápade do 9 stupňov v dolinách. No a cez deň sa pripravte na 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade. Obloha bude jasná, večer sa miestami zatiahne a môžu sa vyskytnúť aj prehánky a búrky.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
11: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
12: Dopravný servis Rádia Express.
8: 15.30, za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová, hlásite 3 nové nehody, 2 sú v Bratislave, jedna na konci Pajštunskej v smere na Kutlíkovú a ďalšia na Trnavskej pri Zimnom štadióne v smere na Bajkalskú a tretia nehoda pribudla v Púchove na ulici 1. mája pri Lidli v smere ku kruhovému objazdu. Staršiu nehodu stále dokumentujú na vjazde do Svrčinovca z Česka. V kolónach asi 40 minút čakáte na hlavnom ťahu v Kráľovanoch v smere do Radkova. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky aj tu treba rátať so zdržaním. Úsek medzi Zubercom a Zverovkou je pre folklórne slávnosti až do 18. neprejazdný. A pokračujeme radarmi, tie hlásite na D1 na troch miestach, pred Popradom v smere zo Štrby, pri Levoči v smere do Spišského Štvrtka a ešte aj pred Chvinianskou Novou Vsou v smere z Fričoviec. Na hliadky si dajte pozor v Povine v smere do Kysuckého Nového Mesta a v Košiciach na Palackého pri čerpačke Slovnaft v smere do centra. To je všetko, ďakujeme za informácie a ak nás viete doplniť, volajte toto bezplatné číslo.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rádia.
1: Pamätáš?

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan, jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordello, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
1: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: Pri Martine útočil medveď, ďalšieho videli v Banskej Bystrici. Ruský úder na Charkov neprežili traja ľudia, zranených je takmer 40. Zajtra bude opäť veľmi teplo, až do 37 stupňov. Pri správach o 16. vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Ďalší útok medveďa včera napadol 55-ročného cyklistu vo Valčianskej doline pri Martine. Strhol ho na zem a spôsobil mu viaceré zranenia. Zranený muž dokázal po útoku medveďa samostatne zísť k najbližším chatám, odkiaľ mu privolali rýchlu zdravotnú pomoc. Tá ho previezla do nemocnice v Martine, kde ho operovali. Jeho stav je momentálne stabilizovaný. Zásahový tím prehľadal celú lokalitu, ale zviera nenašiel. Oblasť monitoroval neskoro do noci. Spolu s miestnou samosprávou vyzýva ľudí vo Valčianskej doline, aby boli pri pohybe v lesoch opatrní. Ďalší výskyt medveďa zistili v lokalite Severnej ulice v Banskej Bystrici. Aj tu samospráva vyzýva občanov, aby boli opatrní, najmä pri prechádzkach či športových aktivitách v prírode. Radnica pripomína, že informácie, ako sa správať pri strete s medveďom či kontaktné údaje na zásahové týmy medveďa hnedého, sú dostupné aj na webovej stránke mesta. Troch mŕtvych a 37 zranených si vyžiadal nočný ruský útok na Charkov. Vyše 20 zranených zostalo po ruskom útoku na Odesu a Dnepropetrovskú oblasť. V Odese boli poškodené obytné budovy a zranených 12 ľudí. Horelo tam tiež niekoľko vozidiel. Ruské médiá zase informovali o 5 obetiach po nálete ukrajinských dronov na Belgorod na západe Ruska. Izrael opäť odmietol 15-bodový mierový plán pre pásmo Gazy navrhnutý Radou mieru. Oznámil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Podľa neho sa izraelská armáda nestiahne, kým nebude odzbrojený Hamas. Hnutie už mierový plán prijalo. Americký mierový plán predpokladá, že Izrael sa stiahne späť k pôvodnej žltej línii, ktorou Izrael rozdelil pásmo Gazy. K tejto línii sa izraelská armáda stiahla v rámci dohody o prímeri a prepustení rukojemníkov uzavretej s Hamasom vlani. Odvtedy ale Izrael svoju kontrolu nad územím rozšíril z približne 53% na vyše 60%. Svetová jednotka bieloruská Arina Sabalenková stroskotala na tenisovom turnaji v Toronte nečakanie už v 8 finále. Po nezdaroch na Roland Garros a vo Wimbledone tak musí stráviť ďalší predčasný koniec na prestížnej akcii. Štvornásobná šampiónka prehrala so 16. nasadenou ruskou Jekaterinou Aleksandrovovou za 2,5 hodiny 6-7, 6-4 a 4-6. Až do 19. hodiny platia na západnom Slovensku výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami, ktoré môžu dosiahnuť 33 až 34 stupňov. Týka sa to celého Bratislavského kraja a väčšiny Nitrianského a Trnavského, rovnako okresov Krupina a Veľký Krtíš. No a veľmi teplé počasie bude pokračovať aj zajtra. Do rána bude od 21 stupňov na juhozápade do 9 stupňov v dolinách. Zajtra cez deň čakáme od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade. Obloha jasná. Večer sa miestami zatiahne a môžu sa vyskytnúť aj prehánky a búrky.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po 16. zdravíme aj na nedeľné cesty. Nová nehoda pribudla v Prešove na križovatke Švábska-Solivarská. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Pajštunskej v smere na Kutlíkovu, aj na Trnavskej pri Zimnom štadióne v smere na Bajkalskú. V Púchove dokumentujú nehodu na ulici 1. mája pri Lidli v smere ku kruhovému objazdu a staršia nehoda je ešte aj na výjazde zo Svrčinovca do Česka. Tu rátajte aj so zdržaním. Približne 40 minút čakáte na hlavnom ťahu v Kráľovanoch v smere do Radkova. V Bratislave na moste Lanfrankony v smere do Petržalky pracujú cestári. Aj tu treba rátať so zdržaním. Radary hlásite na D1 na troch miestach, pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, pred Popradom v smere zo Štrby, pri Levoči v smere do Spišského Štvrtka. Ďalšie meranie prebieha pred Košickým Klečenovom v smere z Dargova a hliadky pribudli pred Nemeckou v smere z Podbrezovej a pred Michalovcami v smere z Vinného. Na teraz je to z najrychlejšieho dopravného servisu všetko. Želáme vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: pred dňami som si vymyslela takú hru pre mojich kolegov, že sa ich budem vypytovať veci, na ktoré pôvodne som ani ja nepoznala. Otázky sú to také zvláštne, zaujímavé slova, napríklad rafia alebo takín, a všetky súvisia väčšinou teda s letom. No a keďže Majky som sa takisto opýtala pred nejakou,
1: ja ti to vrátim teraz.
0: Pred nejakou hodinkou, napríklad na, čo to bolo, stojka?
1: Stojka. Niečo chlpaté.
0: Áno, no tak pýtali sme sa na zvláštne názvy egrešov a stojka je mimochodom ríbezla. Tak Majka sa rozhodla teda, že ja si ochutnám vlastnú medicínu. No poď, čo si na mňa vymyslela? Aké slovo mám hádať ja?
1: Je to skutočné ovocie, dobre? Nie je to žiadne nárečové.
0: Je to slovenské ovocie?
1: Áno, je to slovenské ovocie. No, je to mišpuľa.
0: No a čo chceš vedieť? Mišpuľa je mišpuľa, proste, nie?
1: No, čo je to mišpuľa?
0: No, mišpuľa je ovocie.
1: No, a ako vyzerá napríklad?
0: Mišpuľu si predstavujem ako takú malú slivku kríženú s čerešňou, približne, či? Opísala by si ju nejako inak, Majka?
1: Áno, presne. Mišpule sú také maličké ako jablčka. Uh-huh. Rastú na stopke, ale nie dole, ale nahor. Uh-huh. A teraz pozor, dozrievajú v októbri a oberajú sa a konzumujú až po prvých mrazoch, niekedy v novembri, decembri.
0: A jedla si niekedy mišpulu?
1: Áno, samozrejme, jedla som. Je taká sladkokyslá s takým nádychom jemným vína.
0: Tak uvidíme, či ochutnáme, ale ako ste počuli, až niekedy v októbri.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity.

trošičku ako naša chytová chuťovka posledná. To je taká zhoda náhod. No a pokiaľ potrebujete celý recept, tak tu je.

0: žaloval?
1: Ale samozrejme. Ale až niekedy na budúce. Teraz sa poďme pozrieť na predpoveď počasia. Majka?
2: 33 stupňov je napríklad v Prievidzi, v Žiari nad Hronom. A tieto teploty ešte môžu vystúpiť o nejakých pár stupňov, vletia až do 19. výstrahy pre západné Slovensko prvého stupňa pred vysokými teplotami. No a týka sa to celého Bratislavského kraja a väčšiny Nitrianského a Trnavského, rovnako v okrese Krupina a Veľký Krtíš. No a veľmi teplé počasie bude pokračovať aj zajtra. Do rána budeme spať pri teplotách od 21 stupňov na juhozápade do 9 stupňov v dolinách a zajtra cez deň bude od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade.
1: No hlavne, že budeme spať pri tých 21, alebo keď bude 26, tak v noci už spať nebudeme. Nehoda v Jahodnej v smere do Tomášikova, to je relatívne nový kúsok, ktorý máme v našom dopravnom servise. Počúvajte ho, dajte nám minútku a povieme vám viac.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73, len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
4: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 16.30 na nedeľné cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. No a žiaľ, máme hlásené dve nové nehody, jednu v Jahodnej v smere do Tomášikova a ďalšia sa stala na výjazde do Lieska z Čimhovej. Staršie nehody dokumentujú na výjazde zo Svrčinovca do Česka a v Prešove na križovatke Švábska-Solivarská. V kolónach asi 40 minút stále čakáte na hlavnom ťahu v Kráľovanoch v smere do Radkova. Mobilný radar pribudol na starej ceste medzi Sencom a Trnavou, jazdí tam čierny Passat. Stacionárne meranie prebieha na D1 na troch miestach pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša aj pred Popradom v smere zo Štrby. Radar ste videli aj pred Košickým Klečenovom v smere do Dargova a na hliadky si dávajte pozor na vjazde do Jalovca z Rástočna, pred Nemeckou v smere z Podbrezovej, v Košiciach na Južnom nábreží pri čerpačke Shell v smere von z mesta a pred Michalovcami v smere z Vinného. Na teraz je to všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám pohodu za volantom.
3: 0800 800 440 4. Najrýchlejší dopravný servis.

0: to znamená aj zvýšené nároky na dopravnú situáciu a práve v Bratislave v okolí Vajnvor stále rátajte práve pre festival s kolonami. Aj tomu sa budeme venovať v našom dopravnom servise. Poďme hneď na aktuálne správy.
1: Minister Šaško potvrdil montovanie klimatizácií do niektorých nemocníc. KLDR podľa Zelenského chystá sa nasadiť do vojny 50 000 vojakov. Zajtra bude opäť veľmi teplo, do 37 stupňov. Pri správach o 17. zdraví Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Rezort zdravotníctva po vlne kritiky začal s montážou klimatizácií v nemocniciach, povedal to minister Kamil Šaško, ktorý sa za svoj výrok o chýbajúcich klimatizáciách ospravedlnil a nemocniciam prisľúbil 250 chladiacich jednotiek.
3: Áno, potvrdzujem, že tie jednotky sa inštalujú. Ja som hovoril, že v Košiciach v detskej nemocnici 14, vo veľkej univerzitnej 30, v univerzitnej v Bratislave 60, ak sa nemýlim. Toto je nejaké okamžité riešenie.
1: Podľa ministra by boli najlepšou odpoveďou nové nemocnice, v ktorých je klimatizácia samozrejmosťou.
3: Častokrát to nie je o tom, že tam nainštalujete jednu konkrétnu jednotku, ale tie nemocnice majú 40, 60, 100 rokov. Máme aj také nemocnice, kde to nie je o nainštalovaní jednej jednotky, ale o prekopaní celého systému vzduchotechniky, čo sa bavíme potom rádovo o miliónových investíciách.
1: Šaško zároveň tvrdí, že ešte tento mesiac plánuje na vládu pripraviť uznesenie, aby sa mohli nemocnice lepšie pripraviť na klimatickú zmenu. Rusko a Severná Kórea chystajú nasadenie až 50 000 severokórejských vojakov do vojny na Ukrajine. Upozornil na to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Neupresnil však, ako k týmto informáciám prišiel. Zelenský varoval, že Severná Kórea, obohatená o skúsenosti z vedenia modernej vojny a posilnená o ruské zbrane, by mohla predstavovať hrozbu pre ďalšie ázijské krajiny. KLDR už pred vlani poslala asi 14 000 vojakov do ruskej Kurskej oblasti, kde pomohli Moskve odraziť veľký vpád ukrajinských jednotiek do tohto regiónu na západe Ruska. Podľa odhadov utrpeli severokorejské jednotky ťažké straty presahujúce 6 000 vojakov. Moskva ani Pchjongjang tieto čísla nepotvrdili. Ruská služba stanice BBC pred časom uviedla, že v bojoch proti Ukrajine padlo vyše 2 300 vojakov z KLDR. V španielskej provincii Huelva v Andalúzii sa naďalej šíri lesný požiar, pre ktorý už museli evakuovať 470 ľudí. Plamene sa rozšírili na ploche 8 000 hektárov, hasičom sa ich darí postupne dostávať pod kontrolu. Španielsko zažíva náročné leto, pokiaľ ide o lesné požiare. Úrady už kvôli nim evakuovali tisíce ľudí, najmä v strednej časti krajiny. Lesný požiar, ktorý v júli zúril v oblasti mesta Ávila nedaleko Madridu, je považovaný za najväčší v nedávnej histórii Španielska. Júlové požiare v provincii Almeria v Andalúzii si vyžiadali 14 obetí. Naďalej až do 19. hodiny platia na západnom Slovensku výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami, ktoré sa môžu vyšplhať na 33 až 34 stupňov. Týka sa to celého bratislavského kraja a väčšiny nitrianskeho a trnavského, rovnako aj okresov Krupina a Veľký Krtíš. No a teplé počasie bude pokračovať aj zajtra. Do rána klesnú teploty na 21 stupňov na juhozápade, do 9 stupňov v dolinách. Cez deň vystúpia od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 3 minúty po 17. zdravíme aj na nedeľné cesty a veľký pozor na srnku na ceste na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Beharoviec. Pre istotu opakujem, pozor na srnku na ceste na D1 pred Spišským Podhradím v smere z Beharoviec. Pribudla aj nová nehoda, a to v Jahodnej v smere do Tomášikova. Staršiu naďalej dokumentujú na vjazde do Lieska z Čimhovej. Cestári pracujú na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian. Úsek je obojsmerne nepriazný, a to až do piatkového večera. V Bratislave v okolí Vajnvor sa koná festival, treba tam preto rátať s kolónami. Mobilný radar ste videli na starej ceste medzi Sencom a Trnavou, jazdí tam čierny Passat. Stacionárne radary merajú na D1 pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša, v Mýte pod Ďumbierom v smere do Podbrezovej, v Závadke v smere do Lúčok a na hliadke si dajte pozor na vjazde do Jalovca z Rástočna, pred Moldavou nad Bodvou v smere z Drienovca. V Košiciach je hliadka na južnom nábreží pri čerpačke Shell v smere von z mesta a v Zalužiciach v smere do Michaloviec. Na teraz je to z najrychlejšieho dopravného servisu všetko. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

pustíme v preklade, keď sme sa bavili o vašich jazykových problémoch na dovolenke aj mimo nej a zbierali sme vaše príbehy na Facebooku Rádia Express, tak to naozaj pobavilo nielen nás, ale aj ostatných poslucháčov. No a Evka napríklad napísala, že keď oni boli prvýkrát v Dubaji, tak ich sprievodca sa trikrát po sebe manžela pýtal: haváriu, haváriu, haváriu. No a manžel to pochopil tak, že majú pred sebou nejakú haváriu, alebo ju uvidia. Vraj sa na tom smejú už od roku 2009, tak snáď už sa trošičku posunuli v týchto jazykových špecialitkách, ale zase by sme sa nezabavili, áno, keby sa nestali. No a ešte píše Katka, toto môžete vyskúšať podľa mňa, keď pôjdete niekde na dovolenku, potom dajte vedieť, že či to funguje, že majú kamoša, ktorý si myslí, že keď dá pred slovo der, di alebo das a na konci slova pridá n, tak mu všetci budú rozumieť. Veľmi praktické, ale aby ste vedeli, ako to vyzerá v praxi, tak chalan si napríklad v Turecku pýtal D o Suškén. Či ju dostal, to nevieme, aj v každom prípade vyskúšajte.

0: Pozdrav pre všetkých, ktorí boli kedysi tínejdžermi a dodnes si to pamätajú. No a pre tých vašich ešte stále pekné prázdniny. Necelý mesiac majú ešte pred sebou.
1: Letné lásky,
2: letné hádky,
1: letné problémy.
2: Simona Joe Trendy v letnom špeciáli podcastu
1: Vzťahy s ručením obmedzeným.
3: Rádio Express.
4: Vaše letné rádio.
0: No, miláčikovia, kedy ste naposledy mali čas sami pre seba? Možno si ani nepamätáte, lebo rodina, práca, manželstvo a zrazu ste zabudli, kto ste vy a čo vás v živote skutočne teší. Simona a Joe Trendy sa preto rozhodli pripraviť epizódu relácie Vzťahy SRO, v ktorej hovoria o tom, aké je nesmierne dôležité myslieť na vzťah samého k sebe. A inšpiráciou vám môžu byť aj tipy poslucháčov.
5: Janka, s partnerom bývame spolu 7 rokov, každý útorok večer si robíme program oddelenia. On ide hrať futbal alebo na pivo s kamošmi a ja zostanem doma, dám si vaňu, sushi, pustím seriál, ktorý jeho nebaví, alebo si čítam. A zo začiatku som mala výčitky, že by sme mali byť spolu každú voľnú chvíľu. Dnes vieme, že práve tieto večery nám pomáhajú, aby sme sa na seba tešili. Tak, to je silná emócia.
6: To je pekné. Ja som tiež našla pekné príbehy skôr od žien, ktoré majú ako keby, ktoré majú aj dieťa a muža. A tie častokrát píšu, že je to napríklad, že nepotrpím si na chodenie ku kozmetičke a tieto veci, takže ak by som aj išla len tak do obchodov, možno s kamoškou, niekde masáž, a tak tam by to skončilo. Nevydržalo by mi to dlho, nebavilo by ma to bez manžela a syna. Niekoho to práve, že možno, že vidí, že nevie sa odputať proste od tých,
5: nie,
6: od tej
5: to
6: svojej rodiny. Toto zase píše baba, že my sme si to s mužom rozdelili. Ja som mala sobotu pre seba, on nedeľu pre seba. Každý vtedy zobral deti preč. Ja som celú sobotu upratovala a on si celú nedeľu išiel na bajk. Takže tu vidíme to v priamom prenose, že nevypláca sa to.
5: Píše nám Peter, 38 rokov majú, vidíš, to ako v mojom veku. Máme dve malé deti, keď všetci zaspia, sadím do auta a ešte pol hodinu sedím na parkovisku, nepozerám mobil, len počúvam podcast alebo úplne nič. Doma som otec, manžel, riešim povinnosti a tých 30 minút je jediný čas, keď odo mňa nikto nič nechce.
0: Myslím, že kto má deti, toto veľmi dobre pozná.
2: Letný špeciál podcastu Vzťahy s ručením obmedzeným nájdete na YouTube-ovom kanáli Rádia Express, vo všetkých podcastových aplikáciách a na podmas.sk.
4: Vaše letné rádio.
3: Rádio Express.
0: Poďme mi sa povenovať aj tomu počasiu, pretože aj to nás samozrejme zaujíma. V štúdiu už mám Majku Kašiarovú, ktorá povie podrobnosti.
7: Nový týždeň odštartuje rovnako veľmi teplým počasím. Do rána čakáme od 21 stupňov na juhozápade do 9 stupňov v dolinách a zajtra cez deň od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade. Obloha bude prevažne jasná, večer sa miestami môže zatiahnuť a môžu sa vyskytnúť ešte aj prehánky a búrky.
8: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
9: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
7: 17.31, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová, hlásite tri nové nehody. Za Trstínom v smere do Bukovej v neprehľadnej zákrute, na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca, tu rádajte aj so zdržaním, a za Tatranskou Lomnicou v smere do Tatranskej Lesnej. Staršiu nehodu dokumentujú v Jahodnej v smere do Tomášikova. V kolónach asi pol hodinu čakáte na hlavnom ťahu v Kraľovanoch v smere do Radkova a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej si počkáte o polovicu kratšie. V Bratislave v okolí Vajnvor treba rátať pre festival s kolónami, pred Hranovnicou v smere z Vernára dajte pozor na chodca na ceste a v Poprade na Kukučínovej na železničnom priecestí upozorňujete na nefungujúcu svetelnú signalizáciu. Pozor aj na jeden radar, ten meria na R1 za výjazdom Nitra východ v smere do Bábu. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Sú koncerty, na ktoré sa nezabúda. A tento je jedným z nich. V sobotu 29. augusta o 19. sa vidíme v amfiteátri v Banskej Štiavnici na výnimočnom koncerte Hex v Štiavnici. Príďte si zaspievať najväčšie hity skupiny Hex, zaspomínať na ľudia a zažiť nezabudnutelný letný večer plný emócií.
3: Tešíme sa na vás.
2: Vstupenky sú v predaji v sieti Ticket Live.
4: Ak si Korčok založí živnosť, nebude to podľa Tomáša z Hlasu správne. Sýria a Rusko sa dohodli na budúcnosti ruských vojenských základní v Sýrii. Zajtra bude opäť veľmi teplo do 37 stupňov. Pri správach o 18. vás víta Maja Kačiarová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Ivan Korčok by mal byť v progresívnom Slovensku zamestnaný, nie si zakladať živnosť. V teatri to povedal minister práce Erik Tomáš z Hlasu, podľa ktorého by takáto živnosť mohla spĺňať podstatu fiktívnej živnosti. Poslanec SAS Marián Vyskupič si myslí, že v legislatívnej rovine Korčok ustojí, že za prácu v hnutí poberal odmenu cez firmu svojej manželky. Z politického a morálneho hľadiska však ide o pochybenie. Podľa Tomáša je zrejmé, že Korčok chcel obísť platenie odvodov. Zároveň podľa neho môže ísť o nelegálnu prácu, keďže rodinný príslušník pôsobiaci v rodinnej firme musí splniť určité podmienky. Nemal by napríklad za prácu poberať odmenu a mal by byť dôchodkovo poistený inde. Minister predpokladá, že sa tým budú zaoberať príslušné orgány. Aj keď Vyskupič súhlasí, že politici by nemali optimalizovať dane a odvody, vníma potrebu zmeny systému, aby na takúto optimalizáciu ľudia nemali dôvod. Cestou sú podľa neho jednoduché, zmysluplné pravidlá, nižšie dane a odvody. V Bratislave horí. Hasiči momentálne likvidajú požiar porastu na starej Ivanskej ceste. Požiar podľa hasičov zasiahol plochu približne 100x50 metrov. Zasahuje tam 18 profesionálnych a niekoľko dobrovoľných hasičov. Sýria a Rusko sa dohodli na memorande o porozumení, ktoré sa týka budúcnosti ruských vojenských základní v Sýrii. Týka sa to tých základní, ktoré Moskva využívala na podporu diktátora Bašara Asada až do jeho pádu v roku 2024. Asadovi Moskva poskytla azyl, ale tá sa snaží o dobré vzťahy aj s vládou jeho nástupcu. Sýrska štátna agentúra SANA označila dohodu za historickú. Moskva sa k nej zatiaľ nevyjadrila. Agentúra Reuters píše, že Sýria prevezme správu civilných zariadení. Vojenské zariadenia majú byť využívané ako výcvikové strediská. Zmeny sa majú dokončiť do 3 mesiacov. V Birminghame sa zajtra začínajú majstrovstvá Európy v atletike. V Anglicku sa predstaví 23 Slovákov, medzi nimi aj Ema Zapletalová, ktorá odchádza na šampionát ako líderka svetových tabuliek v behu na 400 metrov prekážok. Ako jednotka disciplíny nemusí štartovať v pondelkových rozbehoch, predstaví sa až v útorkovom semifinále. Boj o medaily je na programe v stredu po 22. Šéf tréner atletov Libor Charfreitag vyzdvihol svoju zverenku Zapletalovú.
6: Nebýva to často, že by sme mali takto významnú osobu alebo líderku svetových tabuliek pred tým, ako ideme na šampionát.
4: Zapletalová však nebude našim jediným želieskom v ohni. Viktória Forsterová by chcela predovšetkým zopakovať finálovú účasť na prekážkovej stovke spred 2 rokov z Ríma, kedy obsadila 8. priečku. V európskych tabuľkách je v prvej desiatke a vyhne sa tak na krátkych prekážkach rozbehom a pôjde priamo do semifinále.
6: Ale aj Gabriela Gajanová, vieme, že bude obhajovať striebornú medailu z Ríma 2024, takže želáme si 3-4 finálové umiestnenia minimálne.
4: Majstrovstvá Európy v atletike potrvajú od zajtra do 16. augusta. Ešte hodinu platia na západnom Slovensku výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami, ktoré sa môžu vyšplhať na 33 až 34 stupňov. Týka sa to celého bratislavského kraja a väčšiny nitrianského a trnavského, rovnako aj okresov Krupina a Veľký Krtíš. No a veľmi teplé počasie nás čaká aj zajtra. Do rána bude od 21 stupňov na juhozápade do 9 stupňov v dolinách. Zajtra cez deň od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade. Obloha bude prevažne jasná, večer sa miestami zatiahne a môžu sa vyskytnúť aj prehánky a búrky.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: 4 minúty po 18. zdravíme. Aj na slovenské cesty hlásite dve nové nehody na D2 pred Bratislavou v smere zo Stupavy, tu rátajte aj so zdržaním, a v Bratislave na križovatke Vajnorská a Bojnická. Staršie nehody dokumentujú za Trstínom v smere do Bukovej, kde sa v neprehľadnej zákrute ťukli dve osobné autá, a na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca, tu rátajte aj so zdržaním. Asi pol hodinu čakáte v kolónach na hlavnom ťahu v Kráľovanoch v smere do Radkova. V Bratislave v okolí Vajnor treba stále rátať pre festival s kolónami. To je všetko, svoje postrehy z ciest môžete dnes volať do najrýchlejšieho dopravného servisu až do 22. hodiny. Ďakujeme a želáme vám šťastnú cestu bez nehody.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. K-Klasik Mariena Oblátky 40 gramov za 21 centov a kúpte 3 kusy a 3 dostanete zadarmo slovenský nápoj z minerálnej vody Mitická 1,5 litra za euro 95 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta.
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: 18.30 na cestách je stále s vami Maja Kašiarová. Máme hlásené opäť dve nové nehody za Ivachnovou v smere do Ružomberka, treba tu rátať aj so zdržaním, a v Košiciach na začiatku Palackého v smere z námestia Osloboditeľov. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Vajnorská a Bojnícka. V kolónach asi pol hodinu stále čakáte na hlavnom ťahu v Kráľovanoch v smere do Radkova. A ešte pozor na tri radary, tie ste videli pred Jaklovcami z Veľkého Folkmara. V Košiciach hlásite zvýšený počet radarov, ďalší je ešte aj na vjazde do Sečoviec Hriadok. To je na teraz všetko, ak viete viac o dianí na cestách, neváhajte sa ozvať na toto bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
1: Na Slovensku pracuje 150 tisíc cudzincov, najviac z Ukrajiny. Pentagon vyzval na rýchlejšiu výrobu munície, Trump jej nedostatok poprel. Zajtra bude opäť veľmi teplo, do 37 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Štát by nemal rezignovať na ťažko zamestnateľných ľudí, riešenia sú však dlhodobé. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu v Teatri povedal, že súhlasí s tým, že v súčasnosti slovenská ekonomika potrebuje zahraničných pracovníkov.
3: Je to riešenie, ale nepotrebujeme nejak až tak veľa cudzincov či už z tretích krajín alebo z Európskej únie, pretože naozaj Slovensko má teraz historicky najnižšiu nezamestnanosť, osciluje alebo pohybuje sa okolo 4% a máme disponibilných nezamestnaných asi 140 tisíc ľudí.
1: Na Slovensku momentálne pracuje 150 tisíc cudzincov, najviac z Ukrajiny. Poslanec SAS Marián Vyskupič nevidí problém v zamestnávaní cudzincov, ale v tom, že zo Slovenska odchádzajú najlepšie mozgy do zahraničia.
4: Slovensko stráca v podstate takmer štvrtinu populačného ročníka, odchádzajú nám najšikovnejšie deti študovať do zahraničia, ani každé druhé sa nevráti, odchádza nám kopu šikovných ľudí pracovať a žiť do zahraničia, odchádza nám kopu opatrovateľiek pracovať do Rakúska.
1: Štát musí podľa Vyskupiča znížiť dane a odvody, aby sa ľuďom oplatilo na Slovensku pracovať. Pentagon tento týždeň vyzval na urýchlenie výroby a dodávky zbraní a munície, ktorých má americká armáda vo vojne s Iránom extrémne málo. Americkým zbrojárskym spoločnostiam adresoval list, podľa ktorého majú 21 dní na predloženie plánu, ako plánujú požiadavky vlády splniť. Píše o tom The Washington Post. Vyčerpané zásoby munície sa podľa denníka v uplynulých dňoch stali zdrojom napätia medzi prezidentom Donaldom Trumpom a ministrom obrany Pete'om Hegsethom. Trump vo štvrtok na sociálnej sieti správy o zlom stave zásob poprel a tvrdil, že Spojené štáty majú obrovské množstvo munície a že veľké množstvo sa navyše vyrába a dováža podľa potreby. Nemecký cyklista Marko Brenner sa stal celkovým víťazom pretekov okolo Poľska. O prvenstve rozhodol v záverečnej 7. etape, ktorou bola individuálna časovka na 12,5 kilometra so štartom aj cieľom vo Bieličke. Pred ňou figuroval na 4. priečke zo stratov 11 sekúnd na lídra Cristiana Scaroniho, no v časovke obsadil 7. miesto a výrazne predstihol svojich hlavných súperov. Brenner zaostal o 12 sekúnd za víťazným tímovým kolegom Stefanom Küngom. Scaroni stratil na Künga až 47 sekúnd a v celkovej klasifikácii sa prepadol z 1. na 7. miesto. Brenner napokon triumfoval s náskokom 10 sekúnd pred Novozélandianom Finom Fisherom Blackom, ktorý skončil a tretí skončil Španiel Ivan Romeo so stratou 16 sekúnd. Nový pracovný týždeň odštartuje veľmi teplým počasím. Do rána bude od 21 stupňov na juhozápade do 9 stupňov v dolinách. Zajtra cez deň od 29 stupňov na severe do 37 na juhozápade. Obloha zostane jasná, večer sa miestami zamračí a môžu sa vyskytnúť aj prehánky a búrky.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 19. pekný večer želáme aj všetkým expres vodičom. Nová nehoda pribudla v Prešove na Rusínskej v smere na Kuzmányho, staršie dokumentujú za Ivachnovou v smere do Ružomberka a v Košiciach na začiatku Palackého v smere z námestia Osloboditeľov. V kolónach asi pol hodinu čakáte stále na hlavnom ťahu v Kráľovanoch v smere do Radkova. A ešte pozor na radary, a to v Horných Vesteniciach v smere do Dolných Vesteníc. V Košiciach hlásite zvýšený počet radarov a ešte jeden je na viazde do Sečo viac hriadok. Ďakujeme za informácie a z najrychlejšieho dopravného servisu želáme pohodu za volantom.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: servis Rádia Express.
1: 19.31, pekný večer, za volanty želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej pri Lidli v smere von z mesta, rátať je tu aj so zdržaním. Staršiu nehodu dokumentujú v Prešove na Rusínskej v smere na Kuzmányho. V kolónach stále čakáte na hlavnom ťahu v Kraľovanoch v smere do Radkova. Zdržanie je asi polhodinové. A pozor ešte na tri radary, jeden meria v Bratislave na Bratskej v smere na obchvat, ďalší na výjazde z Púchova do Dohnian a ešte jeden v Horných Vesteniciach v smere do Dolných Vesteníc. To je všetko, ďakujeme za hlásenia a naďalej platí, že ak o niečom viete, o čom by mali vedieť aj ostatní vodiči, volajte toto bezplatné číslo.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Pri zjazde z diaľnice D1 na Turany našli zraneného muža. Francúzsko hlási nový lesný požiar, vypukol na juhu krajiny. Zajtra bude opäť veľmi teplo, do 37 stupňov. Bolo 20 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Pri zjazde z diaľnice D1 na Turany našli zraneného 42-ročného muža. TASR o tom informovala Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková. Charakter zranení nasvedčuje možný útok medveďa. Na miesto prišli policajné hliadky, ktoré zabezpečili okolie a monitorujú situáciu. Muža previezli do nemocnice v Martine s diagnózou politrauma a úrazom hrudníka a hlavy. Minister Kamil Šaško čoskoro predstaví riešenie k záchrankovému tendru. Povedal, že má pripravený návrh riešenia a do niekoľkých týždňov ho predloží na rokovanie Komisie pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť.
4: Máme pripravený návrh riešenia, v ktorým pôjdeme do diskusie, ktorý je kombináciou diskusií, ktoré prebiehali na odbornej úrovni so zástupcami sektora. Do toho samozrejme platí, že máme rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, ktoré pomerne dramatickým spôsobom mení systém, pokiaľ ide o ten tender, ako fungoval doteraz.
2: Tender zrušilo ministerstvo vlani v lete, padlo aj viacero trestných oznámení a vo veci sa angažuje aj generálny prokurátor, ktorý pre zrušenie tendra podal na ministerstvo zdravotníctva vyše 30 žalôb. Kauzu na základe vlastných zistení vyšetruje aj Bratislavská krajská prokuratúra v spolupráci s protikorupčnou jednotkou útvaru boja proti organizovanej kriminalite. Tá začala tento rok v apríli trestné stíhanie. Na juhu Francúzska sa rozhorel nový lesný požiar. Úrady museli evakuovať vyše 200 ľudí. Horí v departemente Lozer asi 140 kilometrov severozápadne od Montpellieru. Úrady sa domnievajú, že plamene sa začali šíriť z horiaceho vozidla na jednej z miestnych ciest. Do oblasti nasadili vyše 220 hasičov a pomáhajú im aj kanadské hasičské lietadlá. Situáciu nemajú pod kontrolou. Francúzsko toto leto zasiahlo viacero ničivých lesných požiarov. Plamene, ktoré postihli departementy Gironde a Londe v blízkosti mesta Bordeaux, horeli takmer 2 týždne. Zničili približne 45 000 hektárov porastov a vynútili si evakuáciu vyše 220 000 ľudí. V krajine naďalej pomáhajú aj slovenskí hasiči. Futbalisti Žiliny utrpeli prvú prehru v novej sezóne v najvyššej súťaži. V zápase tretieho kola podľahli na domácom trávniku Skalici 1-3 a v tabuľke klesli so 4 bodmi na 6. miesto. Záhoráci potvrdili dobrý vstup do ročníka. Po troch stretnutiach im patrí so 7 bodmi druhá priečka o skóre za vedúcou Trnavou. Pre Skalicu je to historicky najlepší štart do ligovej sezóny. Na väčšine Slovenska treba počítať s vysokými teplotami. Aj zajtra sú vydané výstrahy prvého aj druhého stupňa. Druhostupňová vyššia výstraha platí v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji a takisto v okresoch Krupina, Lučenec a Veľký Krtíš. Teploty tu môžu dosiahnuť 37 stupňov. V noci bude od 21 stupňov na juhozápade do 9 stupňov v dolinách. Obloha jasná, večer sa miestami zatiahne a treba rátať aj s prehánkami a búrkami.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po 20. pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Nehody dokumentujú za Trstínom v smere do Bukovej v neprehľadnej zákrute a v Liptovskom Mikuláši na Revolučnej pri Lidli v smere von z mesta. Tu rátajte aj so zdržaním. V kolónach čakáte aj na hlavnom ťahu v Kraľovanoch v smere do Radkova, a to približne pol hodinu. Ešte pozor na 3 radary, tie merajú na výjazde z Púchova do Dohnian, na D1 pred Prešovom v smere z Lemešian a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. To je v tejto chvíli všetko. Pripomíname, že na zavolanie do najrýchlejšieho dopravného servisu ostávajú ešte 2 hodiny. Vopred ďakujeme a želáme vám šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: poradiť.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 20 hodín 31 minút, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda pribudla vo Valaskej v smere do Brezna. Za Moldavou nad Bodvou v smere do Jasova sa presúva neosvetlený cyklista. Radary merajú na D1 na dvoch miestach, pred Prešovom v smere z Lemešian a na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. A pozor ešte aj na dve nové hliadky, a to v Ružomberku na nábreží v smere do Hubovej a v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke Slovnaft v smere do centra. To je na teraz všetko. Ďakujem za hlásenia a želáme vám pohodu za volantom.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
3: V Turanoch pri zjazde z diaľnice našli muža, ktorého zranila medvedica. Po streľbe v Dánsku sú zranení, zrejme išlo o vyrovnávanie si účtov. Zajtra bude opäť veľmi teplo, do 37 stupňov. Bolo 21 hodín, pekný večer, pri správach želá Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Pri zjazde z diaľnice D1 na Turany našli zraneného 42-ročného muža. Podľa našich informácií na neho zaútočila medvedica. Hovorkyňa operačného strediska z záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová povedala, že zraneného previezli do nemocnice.
5: K zranenému 42-ročnému mužovi sme vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Pacient bol prevezený do nemocnice v Martine s diagnózou politrauma a s úrazom hrudníka a hlavy.
3: Na miesto prišli policajné hliadky, ktoré zabezpečili okolie a monitorujú situáciu. Na mieste je už aj zásahový tím. Stavby nemocníc v Banskej Bystrici a v Martine idú podľa ministra Šaška podľa harmonogramu. Peniaze na dofinancovanie podľa šéfa zdravotníckeho rezortu nájdu. Na budúci rok bude na to podľa premiéra potrebných okolo 300 miliónov eur, čo potvrdil aj minister Šaško.
6: Tie zdroje, ktoré sú potrebné na dofinancovanie, my to riešenie určite nájdeme. Pán premiér hovoril o sume zhruba 300 miliónov eur, to ja chcem potvrdiť.
3: Premiér Robert Fico koncom júla skontroloval stavby nemocníc v Banskej Bystrici, Prešove aj Martine. Ako povedal, navštívili aj pre zostavovanie rozpočtu na budúci rok. Minister Šaško potvrdil, že o dofinancovaní rokuje priamo s premiérom. V Dánsku sa strieľalo, výsledkom je niekoľko zranených ľudí. Ich počet ani rozsah zranení nie je zatiaľ známy. Polícia si myslí, že prípad súvisí s vyrovnávaním si účtov medzi zločineckými skupinami. Podľa predbežných informácií páchatelia opustili miesto činu v bielom aute, uviedla polícia a vyzvala verejnosť, aby sa prihlásila, ak má akékoľvek informácie. Futbalisti Žiliny utrpeli prvú prehru v novej sezóne najvyššej súťaže. V zápase tretieho kola podľahli na domácom trávniku Skalice 1-3 a v tabuľke klesli so 4 bodmi na 6. miesto. Podľa stredopoliara Skalice a autora víťazného gólu Lukáša Šimka je to super pocit.
7: Ja som prišiel minulé leto a mali sme veľmi dobrý štart takisto, že síce boli tam nejaké remízy a tak, ale mali sme kopec šanci a kopec príležitosti na to, aby sme mali tie body.
3: Záhoráci potvrdili dobrý vstup do ročníka, po troch stretnutiach im patrí so 7 bodmi druhá priečka o skóre za vedúcou Trnavou. Pre Skalicu je to historicky najlepší štart do ligovej sezóny. Na väčšine Slovenska treba počítať s horúčavami. Aj zajtra sú vydané výstrahy prvého aj druhého stupňa. Druhostupňová výstraha platí v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji a takisto v okresoch Krupina, Lučenec a Veľký Krtíš. Teploty tu môžu miestami dosiahnuť až 37 stupňov. V noci bude od 21 stupňov na juhozápade do 9 stupňov v dolinách. Jasná obloha, večer sa miestami zatiahne a môžu sa vyskytnúť aj prehánky alebo búrky.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 21. Pekný večer želáme aj na slovenské cesty. Hlásite opäť dve nové nehody. Na starej ceste za Blatným v smere do Senca a za Vyšnou Bocou v smere do Jarabej. Staršiu nehodu dokumentujú vo Valaskej v smere do Brezna. V kolónach stále čakáte na hlavnom ťahu v Kraľovanoch v smere do Radkova, a to asi pol hodinu. Radar meria na D1 pred Popradom v smere zo Štrby a na hliadky pozor v Ružomberku na nábreží v smere do Hubovej a v Košiciach na Herlianskej pri Čerpač Slovnaft v smere do centra. To je v tejto chvíli všetko a pripomíname, že zostáva ešte hodina na zavolanie do najrychlejšieho dopravného servisu. Vopred ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, I Know It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 21 hodín, 31 minút, pekný večer na slovenské cesty želá opäť Maja Kašierová. Opäť máme hlásené nové nehody za Ružomberkom v smere do Hubovej, rátajte tu aj so zdržaním, a pred Hruštinom v smere z Babína. Cestári pracujú na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian, úsek je obojsmerne neprejazdný a zostane až do piatkového večera. Radary merajú v Bratislave na Dolnozemskej pri čerpačke Orlen v smere von z mesta a na D1 pred Popradom v smere zo Štrby a na hliadku pozor v Bačkove v smere do Dargova. To je všetko, ozveme sa ešte aj o pol hodinu, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Slovensko je piate najhoršie v investovaní do vývoja a výskumu. Čínske pobrežie zasiahol tajfún, Šanghaj zrušil minimálne 1300 letov. Zajtra bude opäť veľmi teplo až do 37 stupňov. Pri správach o 22. zdraví Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Vlani vyčlenili krajiny Európskej únie na výskum a vývoj viac ako 130 miliard eur. Na jedného obyvateľa to predstavuje necelých 289 eur. Ide o takmer 2,5% nárast oproti roku 2024 a vyše 60% nárast oproti roku 2015. Slovensko sa v tomto rebríčku podľa Eurostatu ocitlo na 5. priečke od konca. Najviac dali na výskum a vývoj na osobu spomedzi krajín únie Luxembursko, a to vyše 917 eur. Na obyvateľa. Na opačnej strane rebríčka sa ocitlo Rumunsko s takmer 19 eurami. Najviac financií smerovalo do rozvoja vedomostí a najmenej na kultúru a masmédiá. Kanadská provincia Britská Kolumbia vyhlásila pre rozsiahle lesné požiare stav núdze. Z obce Summerland muselo pre šíriaci sa oheň opustiť svoje domovy všetkých 12 tisíc obyvateľov. Hlavný požiar zasiahol 5 tisíc hektárov pôdy, čo je takmer rozloha Prešova. Viacero kanadských regiónov vrátane Ontária či Quebecu aj tento rok zápasí s ničivými lesnými požiarmi. Krajine pomáha s hasením Mexiko, Francúzsko, Nový Zéland či Austrália. Tajfún Dolphin zasiahol večer východočínske pobrežie po tom, čo úrady preventívne evakuovali vyše 300 tisíc ľudí a dve šanghajské letiská zrušili vyše 1300 letov. Tajfún predtým v sobotu priniesol prívalové dažde na severe Tajvanu. Tajfún zasiahol čínske mesto Tchajčou a sever susednej provincie Futien, pričom so sebou priniesol silný vietor, ktorého rýchlosť sa v čase dosiahnutia pevniny odhadovala na 151 km za hodinu. Silné dažde vyvolali obavy z povodní v provincii Chetiang a úrady varovali pred zosuvmi pôdy. Letiská v Šanghaji zrušili približne 60% letov plánovaných na dnes. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Timotej Tóth získal na majstrovstvách Európy do 23 rokov v poľskom Wrocławe striebornú medailu v trape. V dnešnom finále zostrelil 25 terčov, o 4 menej ako víťaz z Turecka, ktorý vytvoril európsky juniorský rekord. Pódium doplnil cyperský reprezentant. Vo finále mužov malo Slovensko dvojnásobné zastúpenie. S 11 bodmi obsadil 5. priečku Filip Benkovský. V kvalifikačnej časti sa predstavil aj Daniel Hruška, ktorý sa umiestnil na 19. pozícii. Slovenské trio bolo zároveň druhým najlepším medzi družstvami a teší sa tak zo strieborných medailí. V tímovej súťaži získalo do vedna 341 bodov. Zlato si vystrieľali Chorváti. Na väčšine Slovenska treba počítať s vysokými teplotami. Aj zajtra sú vydané výstrahy 1. a 2. stupňa. Druhostupňová vyššia výstraha platí v celom Bratislavskom, Nitrianskom a Trnavskom kraji a takisto v okresoch Krupina, Lučenec a Veľký Krtíš. Teploty v nich môžu dosiahnuť až 37 stupňov. V noci bude od 21 stupňov na juhozápade do 9 stupňov v dolinách. Obloha jasná, večer sa miestami zatiahne a môžu sa vyskytnúť ešte aj prehánky a búrky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 22. zdravíme všetkých express vodičov. Nová nehoda pribudla vo Valaskej v smere do Podbrezovej. Staršie dokumentujú za Ružomberkom v smere do Hubovej. Rátajte tu aj so zdržaním a pred Hruštínom v smere z Babína. Pozor si dávajte na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Pri ceste sa tam pasú dve srnky. Radar meria v Bratislave na Dolnozemskej pri čerpačke Orlen v smere von z mesta a na hliadky si dajte pozor pri Gemerskej Panici v smere do Čeltova a v Bačkove v smere do Dargova. Na dnes je to všetko, pokračovať budeme opäť zajtra ráno. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími. Najlepšie nové hity.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v pondelok je v hre uletených 26 000 eur.
2: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

Zdáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.